0: Ayum, beish ishach galat, sheman kishinoch niktach. Hachin shibanao chiwech, arish kikach chiwach, kishwarti sashik iwach. Beish shkut chiwach ri, wachibal rechri Jesus Cristo, chikochori ripibal. Rein, shuihun hasuwach kingwach kingwetamach chiwach ri ish. La roman rechcheri ish, shiban ripishab, shikamri ushlabshel. On Roman rech sheri ish shishkohonchech ritzih? La chiman kishno hintach, ri ish, chinabe, shimahich pari ushlabal, ekamikri kik is pari bakilal? La mankotu batan ronoheri retak toop, chishikam ri ish? Hinakuri, mankotu batan ri, ri hun chikiyo o chiwech ritios la ushlabashel, ekuban takri maibal chishol ri ish? La kuban weri Roman rech sheri ish kiban ripishab, On Roman rech sheri ish kishkohonche chritzih? Hena kuri, ri Abraham shkohonche chri Dios. Eweri shekhalash chre chriare, che aregua ri usuk il. Qas chicho baba weri, ri winak che kikicha ri kohonik. E areri ri eukohol ri Abraham. Ritz ibatalik, shuchubo che ri Dios, kuyanari ri suk il chke chri man ea judiotak. Shakhe kuri oher shubih chre chri Abraham, we uslak tzihri.
1: Pari atwi, kiteu chishna konohel takri esiwan tinimit.
0: Shahekuri, ri eare, che kikichari kohonik, iteu chitalikri, rukri Abraham, riare, chesh kohonik. Konohel ri eare, che kikicha uk aslemashikri pishab, kukohiri rihuno itzelal pakiwi, roman rechewa kubihritz ibatalik.
1: Itzel chresh riare, riman kukol taronohel ripishab, chetzi batalik pari ubuh ripishab. Arech kuban riare.
0: Katekuri, cheri pishab, manku kochtun winak suk chuwach ri Dios. Weri isak chkawach, rumal rech, cheri suk winak, kouk asleman ri pari kohonik. Katekuri, ri pishab, man petinak tashas ruk ri kohonik. Shane ri winak che kuban tak ri pishab ri, riare kouk asleman rumal ri pishab. Ri Kristo, shuhulok ri uch chuwach ri itzel rech ri pishab ri. Riare, shritzelach ri parech kutqobsa qawach ri uch, rumal rech chitzibatalik.
1: Itzel rech ri rihun che shekel choriche.
0: Arech kopan kuk ri man ea judiotak, chirumal ri Cristo Jesús, ri teuchibal, rech ri Abraham, e rumal ri kohonik, kiyatak chkech uch ri ushlabshel rech ri chinik. Ya chalashik, kin solu wach chiwach jejas ri winak, hun tzibanik bim kanok, che utz ubanik shpanik, riare che petinak che kuk ri winak, man kuchob tu wach, e man kot kik esh chrech. Katekuri, shibish ri tak che inik chrech ri Abraham, e chkech ri Khalil. Ritz ibatalik man kubihtak, e chkech tak ri e ri Khalil. Hene che ek o ek I, chane shuwi hun kubih, che chuna wihal, veri kubih are ri Kristo. Katekuri, heri ri nucho manik in, Hunts ibatalik bim kanok, che utz ubanik shuban ri Dios. Ripishab che kpechi akan, kikheb sient huwinak la huwunak, mank kuwintari kuchub riare, e mank kuwintari che ubishik che mank ustari chinik. Rumal rech che wat hun echbal chi tsuyul chri ripishab, man petinak tchiri rumal ri chinik. Katekuri, rumal hun chinik, ri Dios shuyari utuqob chrech ri Abraham. Shahekuri, Hasu putan ripishab, ripishab huntik bal nakut arech kohi rimakah. Chikate kpenari I Khalil rech richinik. Shibish kumal ri iak patninel kech ri iangelib, erumal ri uchak hun kashel tzih. Katekuri, mankot hun kashel tzih ri, aretak chi shahun chi winak kuwan watek, eri Dios shahun chi Dios. Rukweri, la kukulelan ripishab chrech tak ri uchinik ri Dios? Manku kolelantak, rumal rech, che wat shiach kech, hun pishab, che kukunik kuyarik aslemal, usna kuri, che risuk ilk peruk ri pishab. Katekut, ritz ibatalik, gutzabie chronohel khastak chusheri mak. Arech ri chinik, rumal ri kohonik chrech ri Jesus Cristo, shiatak chkech ri ke kohonik. Aretak chi, kperi kohonik, ri uch, uchzab italik chusheri pishab. Ri uch, וכלום שרץ רי כהונק, שריק פנה. שחי קורי, רי פישב, הרי כחתיך אולוק, שיקטה רי קריסטו הרי שריאוך, וכסוקיל תקווינק רומה רי כהונק. katekut, are takchi, shopanli kohonik, riuh, maukot chichushe, hunachtichik. Rumalrech che iwonohel ish, ishel kualri Dios rumalri y kohonik chrechri Jesus Cristo. Iwonohel ri bonom ekasna pari Cristo, shasigwet yakimri Cristo, mankot chihun a judío, un a griego, mankot chihun pataninel, un a jau. Mankot chihun achi on ishok. Rumalrech, chiri ish, shui ish hunchik pari Cristo Jesús. Katekut, veri ish, ishechri Cristo, ri ish, ishri halilri ri Abraham. E ish, ishech banelabri, heri hachari chinik. Gálatas capítulo 4. Katekuri, ri inkimbih, aretachi ri ech banel ak alnariare. Shas manjala hochtari chuachun ahpatanil. Riare, kori chushetak rikitaknik ri eutatbal. Echusheri erir rich rihastak rich. Chikatena kopan rik ir cheshubi riutat. Shukuhena kut. Riuh uheri arechi che uhaklap. Ukochusheri ukowinem rihastak cherechwe uachuleu. Katekori, aretakchi, nimlachzakat rik ir. Ridio shutakulok riuk ohol. Shalashik chishuk hunishok. Shalashik chusheri pishap. Arech cheriare, kiukol riek o chusheri uko winem ri pishap. E arech, cheri uch kuhushik uchral kwal. Rikutbal, cheri ish, ishral kwal. Ridios shutakulok parikanima, rirushlabal riuk ohol che kurakakehuchi. Ekubih, abba, tat. Shahekuri, riat. Mang at hun ahpatani heltachik. Shani at alqual shelchik. Ewe at alqual shelchik. At echbanelri chirumalri Dios. Oher kanok. Aretak chiri ish. Mang iwetam tewachri Dios. Ri ish. Ishkochu sheri kikowinemri kastir chema e Dios tach. Katekut. Kamikri. Chiri ish iwetam chi uwachri Dios. Ongare utsub ishik cheriare. Retam chi iwach ish. Haskuche. Kish salak patakri khastak che mang ot uchukab, eche mang utstak. Eri ish, hachari oher, kigwa kiko hiwib chusheri uko winem runohel ware, re ish, kinik ohri ik takri ik, takri ik, takri khunab. Re ish, kiban chwech, arechri in kin shibik wib rumar rech, we mang ot rutsilal rinukose kiguk, kinta chiwech, cheri ish, chishush bakheri in khasri in. Rumal rech, cheri in, shinushisahwib, ri ish hasri ish, ishachalashik, siblahruk ronohel guanima, kintaweri chiwech, ri ish, manshiwetzalachtanuach. Katekuri, ri ish, iwetam chehun yabilal, shio bechwech, cheri in shinya obishik chiwech ri utzlachzig, chiparinabemul, erukrik eshkuya chiwech ri hun yawab bakilal ri ish, manshiniwetzalachta. Eman itzeltak sini wilo, shane sini kulak, ingejas hun angel rechri Dios, sini kulak ingejas ri Cristo Jesús. Hawihek owi kamik, ri utzlak tak tzik chekiya chibir tak iwi pri ish, rumalne, cheri in, kuya okimik chiwech, ri ish, shamakol shishkowinik, shikot ri iwokoch, arech kiya chwech ri in. Lashapuch shinhalo, inik ulel rumal rech cheri in, Kaskim bih ri sakalakhtsik chiwech? Rikkak chiwech ish mang utstak. Arikkak kishkita subi wuk ri in. Arich kishkiyut kuk ri eare. Utsri uyutik hunruk hunchik. Wecharumal kori utsil chirunohel kik. Eman shuitak aretak chi ri in ink onakak chiwech ri ish. Ishalakhtak wal kwal. Igumal ri ish. Chihumulchik kink ashkolik ri uluk ishik iwach. Chikatena. Aretakchi, ri Cristo, tzakatinakchi iwuk ri ish. Kuahne che wat ri in, inkot nakak chiwech ri ish kamik ri. Arech uts ri nutzik iwuk ri ish. Shane rumal rech che ri in, mangwetam tak has ich abeshik kimbano. Chibih bachwech ri in, ri ish, che kiwah kikoh iwip chusheri pishap. La shamankitat ri pishap, paritz ibatalik kikilo, che ri Abraham shkohi kep ukohol. Hun shikohi rukri ahpatanel ishok. Eri hunchik shikohi rukri tsokopetalek ishok. ריחון שרצ'רי אכפתנלי שוק שלשיק חרי חצ'ח כותרי בקילל. קטקות ריחון שרצ'רי צוקופיטליקי שוק שלשיק רומל ריצ'יניק. ווארי הון וצ'יבל ויקב אישו קברי קיקיקות קב צ'בל קבח. רינבי אישוק הרירי צ'בל קב פריסינאי. קולוק אגרי רל חיחס אכפתנל. ריארי הרירי אגר. רומל רצ'רי ביאח סינאי קופה ערביה. אקא מקרי הרירי חירוסלם. ריארי אכפתנינל שבוחרי אירל. קטקורי רי חירוסלם צ'יקח הרירי ריצוקופיטלק. ריארי ארנה קורי רי קנן. רומל רצ' שציבת הליקורי.
1: צ'אטקי קוטוך. ריאת שמן שתקווין תק כוחי חונאוול. ריאת שמן שלוקח תאוואץ' חונאוול. צ'רקקך באוצ'י רומל קיקוטמל. ריאת שמן אבטם תריוק אשקוליל ריולוקושיק חונקל. שאני הרי הכיר עירל ריבונובם כנוך. צ'וואץ' ריקסי שוקילל.
0: קטקורי רי איש. אישה צ'לשיק. שאיש חרי חסרי איסאק. אשתקורי איש רל רי צ'יניק. קטקות חסחרי חסרי אוכל. רי על כל של רומל רי בקילל. שרוקתך רישל רי אושלבל. ורי חיווה שכוחי כמקרי. איחס קוביך רצי בתליק.
1: צ'ק יקה בירי אכפתנינה לישוק רוק רירל. רומל רש שמן אוסטח שר רירל רי אכפתנינה לישוק. קצ' בניק רוק רירל רי צוקופיטליק אישוק.
0: שכי קורי אישה צ'לשיק. רי אוך מן אוכרל כל תרי אכפתנינה לישוק. שאני אוכרל כל ריצוקו פטליק אישוק. גלטס קפיטולו 5. ארץ ריאוך, אוכקירי תחינק כוך כנך כנוך. ארץ קריסטו שוכקירו וק. חסעוץ איקוליק בה צ'יבנה בה רוק ורי. מכוך צ'יבה איוויב, צ'ושר יחתיב על רץ רי אכפתנינל. אין ריאים פאבלו, ריקבין ורי צ'יוויץ'. ורי איש, קישטו ויק ארץ כפוס ווירי קוויל, מנקוטו פטנרי ריקריסטו צ'יוויץ'. קימביך צ'יחומול ורי, צ'ש רונוכל גוינך, צ'קופוס ווירי וקוויל. רחאושיק צ'ריארי, צ'קובון ווירי רונוכל ריפישב. רי איש, שיטה ספון איוויב שוואץ' ריקריסטו. איוונוכל רי איש, צ'יארי קיצוקו ריסוק איל פריפישב. רי איש, שיצה קפון איוויב, שיטה ספון איוויב שוואץ' ריסיפניק. קטקורי, רי אוך, רומל רי אושלבשל, קייח פרי קרקוחוניק, ריחסטח צ'רץ' ריסוק איל. רומל רץ' שפרי קריסטו חיסוס, מנקוטו בנתחיק ריפוסים ווי קוויל, אונלי מנפוסים תח. שני שווי קו בנתחיק ריקוחוניק, צ'קצ'וקוניק, רומל רי לא עוקב על קוש. רי איש, חסעוץ וצ'פלשק שיבן רי איבא. חצ'ין שכחו קש פרי איבא, ארץ' מנקי תרנך בתרי סחלחציך, ווי חונצ'ומנק רי, מנפטינך תרוק ריארי רי קיש סיקיניק. חובי עוצ' אמילל כשלנווה, כוואל יסח וואץ' רונוכל רי קור. קטקורי, רי אין, כינקובנו קוש שרי איש, שפרי החושל רי, מנקות שיחון איצ'ומנק צ'וואץ' ורי. קטקות, ריארי, שכחו קש פרי איצ'ומנק, שכאו וירי, רי קטבל ציח פווי, שכה בצ'ינא. קטקורי, רי איש השלשק, ורי אין תחינה כינג'או בשיק ריפוסיניק ווי קוויל, חסקו צ'י כינוקטש שיחומול, שכיסנק ווושרי, ריק אש רשרי ריפל. ודה כיקימוץ' כיפרי חצ'ינתך כיקינים ריק אש פרי איוויש לבל. אישה ג'לשיק, שני איש סיק אתלק, הרצ'רי איש קירית החינק. קטקורי, רוגוי איש קירית החינק צ'ק, מכאן בה איצ'וקב הרצ' קייה צ'רצ'רי בקיל. שני רומל רירוק אבל כאוש צ'יקח, צ'יפתניך בה, צ'יביל תקיוויב. שני חון ציחו בליל, קוביך רונוכל ריפישה פרירו צילל.
1: ריאת, שלוקוק איך ריאווחי לצקת, חרי איכס ולוקוק אישי כאוויב עד כוונו.
0: קטקות, ורי איש, כקצקה איוויב, אקיטיחי איוויב, קצ'יק אולו בה איוויב, הרצ'מן כקיס תציח פיווי רי איש. רי אין כמביך ורי צ'יוויץ', ויערי רי אושלב של כגמו איבא, רי איש, מקישקווינט רי, כיוון רי אורייבל רי בקילל. רומל רצ' שרי בקילל, ארי קרח רי צל פווי רי אושלבל, ארי אושלבל, ארי קרח רי וציל פווי רי בקילל. עקב קצ'אוכוניק, שכי קורי, mankipanta khrihastak chikiwah kibano. Wik ori ushlab shel iwuk riish mang ishkot ri chusheri bishab. Katekori, utsre tamshik kabanom ronohel rihastak chikuban ribakilal. Rimak ruk ishokachi, ritsel tak hasuwach, rik ashemu wiparik aslemal, rik ihilanik chikech riehostak dios. Ri itzbal, rik ashkol patakri anima. Richoch, Riti Tem, Ri Oyowal, Ritzel Taktzig, Ritzel Komon, Ritasoch Ib, Ritzel Takrayipal, Rik Ashemuwi Cheriwa, Ritzel Takuwachwa Ib Eukia, Eronhel Hasuwach Cheheri, Katekuri, Riin Kimbich Chiwech, Rihasnubim Chikchiwech, Rikebano Wehetak Makri, Mankechbehtari, Ri Rahawipal Ridios, Katekuri, Ri wach kuyari ushlabshel areweri. Ri lokokbal kush. Ri kikotemal. Ri hamaril. Ri kochonik. Ri patanahik. Ri mankubant keb katsir. Ri kemelal. Ri utsu chapik rik aslemal. Rukweri. Mankot hum pishap jek chohin ruk. Rumal rech. Ri ayare. Che erech ri Cristo Jesus. Shikikohri. Ri kibakil. Ruk tak ri urayibal. Eitzel tak chomanik chori ribbal. Katekuri, berikak aslemal geri ikhikas ri ushlabshel, chukukheri ushlabshel kuban ri uchak pakwiri uch. Makatsukuk ba ni malakka kikhil. Aretak chi kuk chokhinik, chakashol, y aretak chi kikak chi uch geri ikhikas ri khunchik. Galatas capítulo 6. Isha chalashik, Shokuhe, wekiwil hunchik makunik, riish, che ishwinak ishrech ri ushlabal, chi hikomak bariare, ruk hun kmelalah ushlabal, eriat, chachihikpa awib, rumal rech, che shokuheri, riat, lokri, katuchap riitzel, chito oba iwib, che ukamikubik rihetak ekan, eshaherinak uri, utsubanik rikibano, ri upishap ri Kristo, rumal rech, Bek ohun kuchomah cheri are ko unimal, eri are shasmank otawi unimal, chiare riare re kusubu urib. Ronohel winak, chirida chunik oh riuk aslemal, shahekuri shaskurik na wiri, riuk ihil pariare, eman rahaushik tari, kutsukuk pakechwi ri enik achik. Rumal rech, che rahaushik, che chuhunal winak, kuruk agri rekan. Riti hoshel. Chuyaba ronohel utstak hastak, chrech rihun, rikikuturi tzir chuwach. Misuk ba iwib, mankota hun winak, kretzebe huwach ri Dios. Rumal rech, cheri hastak chekutik hun winak, areri rikuyak na uwach. Riare, chekitikonihik pari bakilal chekikayik, kuyak na ri bakilal chekikayik. Riare chekitikonohik pari ushlabal, kuyak na ri pari ushlabal rihunalik kaslimal. Muhtani ba chrech ubanik ri utzil. Rumal rech chik penari ri uyakik uwach ri pari uqih, weri uq ban kakachopik tqib che ubanik. Shahekuri, aretak chi ri uq, kukowinik shas chikabanawi ri utzil chikech konohel. Katekuri, shasare chikanabisaak ri eqachlal, chikunam ri kakohonik kuk. Chiwilan peri nimlak taknutzib ri kutzibak wenuqab, rech toqobisabal iwach. Riehojun takwinak che are kakak utz keilik pari kibakilal, e aregua wewinak ri, riketakan chiwech arech kipus uwi ri ikowil. Are kakak che bankot kesh kpepa kiwi rumal ri uri bal ri Kristo. Wawe e are ri, che kipusim uwi ri kikowil, ri e are, shokuhe man kikibantak ri kubih ri pishab. Shui are kakak che ruk ri upusik uwi ikowil ish, Kukuhin imlak kikihil eare pari ibakil riish. Katekuri, riin, mankingwaktak nimlak nukikihil. Shui kuahri, we pari uri bal ri kahawshel Jesus Kristo. Riare, che shukohri uwachulew chori ribal rumal wachin. Eriin, shinukoh chori ribal chikiwach ri uwachulew. Rumal rech, che makot ubantakikri, we pusimu wiri kowil onwe manpusimtak. Rirahawshik, areri, cheri uch, uchun kak alach winak. Katekuri, چکیچ کنو خیل گویناق چکی کترنه بیخ وی خستق وچری خون نیملخ خماریل با چکیچ اخون نیملخ لقوق ابل کوش با چکیچ شقوخه خیگوا چکیچ ری اسرائیل چه ریچ ری دیوز کته کوری چی پا وی کامی کو بیکره مکوخی با خون گویناق چه کبنو کش چی ویچ شانی وک امپاری نو باقیل ری خیتق و تقبال ری هیسوس ایشا چلا شیک ریوسیپانیک ری قهاوشل خیسوس کریستو چکانخ کمبا پاری ایوش لبال آمین. ریوخ شتیباش چکیچ ری ایخ افیسو افیسیوس کپیتولو اونو ری پابلو اپوستول ریچ ری کریستو خیسوس رومال ورای بل ری دیوز چکیچ ری اتیوش تقوینق اری ایسوک لخ تقوینق پاری کریستو خیسوس چیوچ ری ایش ریو سیپانیک اریو روچیل ری دیوز اری اخوشل خیسوس کریستو تیوچیم تبا ری دیوز اتتشل رچ قخوشل خیسوس کریستو چیشوخو تیوچیغ ریوخ روک رونوهل اواش تیوچیبال چیلا چیکاخ پاری کریستو کتے کوری شوخو سیکیخ پاری آره آره تقچی بخاک بانتخ ریوچو لیو آره چ ریوخ اختیوش ای اخسوکلخ تقوینق چواش ریاره پاری لقوق ابالکوش شوخو اوشی سخ ریوخ و حکوخول پاری کریستو خیسوس خیخاس ری روچیلال او رای بال اواری خونبیش ریچ ری و قیخیلانک ری او سیپانک چشویا چقیچ پاری لقلاخ و بانتخک پاری آره ری اوخ کوری قا کلو تخیم رومال ریو کیک ایل کوری سا چی بل مکاخ پاری نیملاخو سیپانک چشویا چقیچ پار رونخیل اتام بال ای پار رونخیل نوخی بال شبان چقیچ ری اوخ آری چقیت اماخ ری اواتالک و رای بلوی اوچلاخ چوما بال ری چشو چوماخ چوشه رونخیل خاسو وچ آره چکو بان ری آره آره تق چی کتاقت ری قیخ آره تق چی رونخیل خستق وچ کوچو شش خونچی خلوماخ ری کریستو ری خستق کوچی کاخ شقوخه ری خستق کوچ وچو لیو کتی کوری پاری آره ری اوخ اوخ تاستالک وی چی اوخ سیکتالک چی اوخیر کنوق خری خاس ریو چوما بال ری آره ری کبنو رنخیل خستق وچ خیخاس ری او رای بال آرچ ری اوخ کو خوشک اوخ جال نیم اوخ ایخ ری اوخ ایخیل ری اوخ چه شاس اوخیر کنق قیم ری کریستو پاری آره شو قوخه اشکاری ایش آره تق چی شیطا ری او چیخ ری سقلخ چیخ ری او تلخ چیخ ریچ ری ایگولو تخیم ایش اشکو خون چچ ری آره ری ایش شیشتقیق رومال ری روش لبال ریچ ری چینیک و تیوش لخ اوش لبشل ری چی آره نبیال چ ریچ ری ایوه چپل ای کسوک اومخ ری کی گلو تخیم ری وینق چه کیولوق ری دیوز ریچ او بیشو شک ری او قیخیل شر رومال کوا چی ری این آره تق چی شنگوه تماخ ری کخونیک ری ایش چ ریچ ری اخوشل خیسوس شقوخه آره تق چی شنگوه تماخ ری لقوق ابالی کوش کوک کنوخه ری تیوش لخ تقوینق سی بلخ کی مل تیوشنیک بیوی ری ایش اکی شنگ نتی ساخ ری ایش آره تق چی کین چاو روک ری دیوز کینگوه یه خریچ ری دیوز ریچ ری قهوشل خیسوس کریستو ری تدچل ریچ ری قیخیل کویا چی وچ ری ایش خون اوش لباشل اللاخ نوخی بل ای خون اوش لباشل اتاما بل آره چی کبان چی وچ ری ایش چی قستیخ کی وی تماخ او وچ ری آره ری آره کویت باری او ساقیل او وقوچ ری ایوانیما آره چی ایش کی ویل ری ای بل چی کویا چی ویچ آره تق چی که شوسیک ایخ اکی ویل ری اوک اینو مال ری اوک ایخیل ری رچابل چی کشول ری اتیوش لخ تقوینق اردی نیم لخ او بانتخیک ری اوکو وینیم ری چو تو قبیسا شک قوچ ری اوخ چی کخ کخونک پاری نیم لخ او چو قاب چی ریاره شکوت پاری او ویناقیل ری کریستو آره تق چی ری شو والخیسا قوچ ریاره چی کشول ری اکم نقیب اشوت اوی با پاری ری چقب چیلا چیکاخ پوی رو نخیل نیم لخ رخوی بل پوی رو نخیل چوقب پوی رو نخیل و چیل پوی رو نخیل نیم وانتخیک ای پوی رو نخیل تق بی آخ چری ایش کش کوینیک گی بیغ من شویت پاوی اوا چولیو ری شکوخه پاری اوا چولیو چه پتینق شکوخ رو نخیل خستق چوشه رقن شکوخه او خلوم ری کمان تیوش چاری او باقیل ری تقات او وانتخیک آره چه رونخیل کنو خیساخ پر رونخیل افیسیوس کپیتولو دوس kategori ri ish che ish kaminak rumalri iwetzelal e rumalri imak epaweri ri ish shkuherik aslemal hachari kubanwe uwachuleuri hachari a haurechri rahawi balri kyakik we ushla balri che krokatak rikichak rikeshutunik kategori konoherri ur oherkanak ujeri echachari eare ri ur ori aslemal pari urayibal ribakilal ri ur arek kapatani ri urayibal ri ubakilal eri itzel takchomabal kategori ri ur echachari enik achchik shukbechuach ri royowal kategut ri dios che inom pari lokokebal ukush rumal rech che sibalak shuhu lokokeg arek takchiri ur ur kamina qib rumal riqamak شویش قیچ خون کک اصل مال شکری کریستو شمار خون سیپانک ریش شیش کرو تخیک شکریاره شوال خیسخ قواج ایشو خود تو یوبان چی کخ پاری کریستو خیسوس روکوری شکوت شواش ریو وچولیو ری نیملا خوک اینو مال ریو سیپانک روکریو لقوق ایبالو کوش چی قیچ ریوخ پاری کریستو خیسوس رومال ریچ چی قصیخ رومال ریو سیپانک شیش کرو تخیک Rukari kohonik, we kolota hemri, mangiwuta ish petinak we uluk. Shane hunu sipanik ri dios. Mang petinak trumal kachak ur. Arech mang kota hun, kowinik kupan nimla huk ir. Rumal rich, cheri ur, uhuchak, shuhupan pari kristu. Arech ri ur, kapan ri utstak chak. Cheri dios, shusukumar chio her uluk, rech to obisibal kawach. Chinata hok bachi wechri ish. چه اخر کنق ریش چه منگوت ری کخونک ری ایه خودیو سیوک. ریش چه شبیش چی ویچ من پوسیمت کی کویل. کمال ری وینق چه کی بیخ چه کی پوسیم وی کی کویل. رومال ریچ خون پوسینک پاری کی کویل. چه نتو حق با چی ویچ چه ریش اخر کنق منگوت ری کریستو یوک. شیش پاک چی شویک پاری و تینیمیت ری اسرائیل. ایش کشلان تق وینق چواش تق ریچ بلق اب. Erihetak uchinik. Riish mankoti weyebal, e mankota y Dios pawe uachuleuri. Katekuri, kamikri, pari Cristo Jesús, riish cheohernach ishkowi, riish chunakachik ishkowi, rumal riugik elri Cristo. Rumal rech, cheare riare, riakahamaril, riare, chechusholkep bantajek, shahunchi bantajek shubano. Shukasagri tapiache uhachom kiwachri eare, kuchupuruk ri ubakil riare, ri kititik. Shukasagtak ri utsir etak ri upishap, ri pishap. Arechruk ri ubakil riare, kubankuk ri ekep bakilal shahunchik agwinak, eshahekuri kubantak ri hamaril, eshahekuri ri eare, e utsruk ri dios, pahunchi bakilal, rumal ri ripibal. Rumal uri pibal riare, shukamisag ri tiitik. Riare, shpeche ugyaek riutsil. Riutsil chiwech ri ish, chenag ishkowi apanok. Riutsil chiwech ri ish, chenagag ishkowi apanok. Rumal riare, si ugkep ugkopa hunchi ushlab shel, kukowinik kukbechu nagag ritat shel. Shakhik uri, ri ish kamikri, mang ishkashlan winak tachik. Ri ish, ایشش ری کتینی میت ری اتیوش لخ تقوی نق ایشش ری رچوچ ری دیوز ری خاچه ایشک اوی ری ایش خری خاص خون کتی کی بلیل ری خیت تقا پوستول اری اقاشلو چیخ ری دیوز اری اباق پاری رخوال خا اره ری کریستو پاری اره رونوخل اوچ خا کیک ایک خیک بانتخه خون اوچ لخ تیوش پاری اخوشل پاری اره شکوخه ری ایش ایشکو پاری خا اره چ ری ایش ישכון רצוץ רי דיוס פרי ושלב של. אפסיוס קפיטולו 3 רומל קוואו הרי, ריאין, ריאין פאבלו, שאין קופה שרומל רי קריסטו איגומל רי איש, שמן אישי אחודי אותך. ורי איש, איץ' בום, חסו יאיק שובן רי דיוס, צ'וויץ' רי חייתק סיפניק, רומל תוקה בסבל איגוואץ' רי איש. שייתך צ'וויץ', פחון ורם, ری اونو خیبال ری اواتالک تق خستق چه ریش بیتخ پا خون تق چیخ و مال این ری کامیک ری اره تق چی کسی کتخ ویلو چیخ ری این کش کوین ری کیویل ری نو خیبال کوو ری این پوی ری اواتالک ریچ ری گریستو we awatalikri manshukot chikiwach ri eoher takwinak rehasri ukotik kuban ukamikri chikechri eu apostol eri eu kasheru tzihri dios rukri ushlabashel ri man ea judiotak shokuhe kori kechbal ri eare eu tzagatir bihun bakilal kori chinik kuk pari Cristo Jesus rumalri utzlachtzih kategori ri inche in achchak chechwe utzlachtzihri rumalri sipanik chechuyari dios chiwech ruk unimalach chukab chiwechri in che inare in nitzalach chikishol konohel ri etios lachtakwinak shuyachwech we sipanikri arech kimbiak chikech riban ea judiotak rinimlach uk inomalri Cristo ekuyapan nimalach sakid riusipanik che awatalik chisas awatalik ulokri are chisibala juna pari dios riare chek isanel chech ronohel hastak arech takri ahawibal etakri chukab rech rikaj ketamach kamikri rumalri komon tios rinimlach nohibal chesukohri dios pawehunarek chomabalri cheriare chuchomach pari Cristo Jesus kahaushel chikuyach kech rikachukab arechri uhkukib ruk kubisabal kush pari ube rikohorik chunakahri Cristo genakut reinkinda chiwechriish mishtukarik rumaltakrik eshtahinkin rik in rechto kubisabal iwachriish aregua riikihil ish rumal kuwawere kin mehri nuchek chuwachri tatshel runohel tatshel chek oparikah epari wachulew kori ubi rukriare arechriare rumalri uqinomalri uqihil kuyaba chiwechri uchukab rumalri rushlabashel arechri ish ko iwanima arechri Cristo jeqipari iwanima rumalri ikohonik yarechcheri ikibalil eri itikibalil kukujiba pari lokoqebal kush rukweri ri ish kukujiri chukab arechri ish kichubo kukukonohiri yachoshlaqtakwinak ri urabarik ri uwach ri ahsik ericho ri ish kishkowinare chiretamashik ri ulokoqebal ri Cristo chiare sibalak nim chuwach ronohel nohipal ekishok daripa tzakatalak iwutzil par nohel ri tzakatalak rutzil ri dios chechriare cheri uchukab kchukun pakawi ekkowinik kuban sibalak nim china chuwach ri hastak wach chekokkowinik kakato ekakachomak chechriare ri uqihil pari komon tios e pari Cristo Jesús paro nohel y jalil chubek y chubesak. Amén. Efesios capítulo 4. Riin si balak kinta bachi wech ri ish riin che inko bache pari Cristo arech ri ish kukujihun utzalak ik aslemal rumal rech che ri ish ish siketalik chigonek ba iwip ruk kmelalak ibantajik eruk kochonik cheikuyubari enik achik rukri lokok ebali kush chikohoba ichukab cheshahuni wachpari ushlabashel rumalri ni malahutzil chikohiba shahun chi ibakil eshahun chi ushlabashel chikohiba shahun chi iweyebal pari ishsik etalikwi hun chi ahaushel hun chi kakahonik hun chi kakasna hun chi dios etatshel kechkonohel Riare chek opa kiwi echi ni malaj konohel. Riare chek oku mal konohel eriare chek opa konohel. Katekut, konohel chi kajohunal, hak omom jubik, ritokob isbal huachak rechri dios, jejasri ritabal riusipanik ri Cristo. Rumal kuwaweri kibishik.
1: Shpake chikaj, yeshiuk ambiri ek opa che, shuyatak risipanik chkech riwinak.
0: Shpakek, Hasku wawere, we man shokuhe kubir, che shushuli chushe ri uachulew, katekuri, riare che shulik, shokuhe are riare, che shpaki puwi, ronohel kah, arechku nohisah ronohel hastak, katekuri, riare, shuyach kech enikah, arech kiushik e apostol, chkechenik achik, arech kiushik e kashalutzih ri dios, chkechenik achik, Arech keushik etzibanel chechri utzlachtzir. Chkechenik archik arech keushik achticha. Arech arewa ری کتقان چکچ ری اتیو شرخ تقوینق باری چک اریچ قس اوچ ری خا ریچ ری او باقیل ری کریستو اروک کواوی ری ری اوخ اونام کخوی قنوخیل باری کخونک اپا نوخی بال ریچ ری او کخول ری دیوز اپاری چاکتالاخ وینق چه پاری او کویل ری اوک اسلمال کبونو ری چاکتالاخ اوک اسلمال ری کریستو روک وی ری اریچ ری اوخ من اوخا کلاب تچک ری اوخ من کوبت چیروک رونوخیل تیغ، اپار رونوخیل کیاقیق. پاری خوستق تیغ که چی ویناق، اپاری که تلال ری ایاره چکه آمانو بیک پاری سوپونیک. کاتکود ری اوه چوخ کوی با پاری که اسلمال پاری ساقلخ تیغ، اری پاری لقب ابال کوش. چوخ کی با پار رونوخیل ریاره، چیاره ری کاخلوم ری کریستو. اچه ریاره کویاری خونام ری قخ اب چی ری باقیل. ریخونم، اینیم لخ او کشک. روک کی وچ تا قرب خوی کتسوکو، اکو سیلو بی سخریاره، خیخاس ریچک کی کبنچی کی خوخونار. کتے کوری، روک وری، کی کئیک، اکو یک ری پاری لقوق ابال کش. کتے کوری، کیم بیخ چی ویچ، اسی بلخ کنتا چی ویچ پاری حوشل. می بن خیری، ریک اسلمال خیخاس کی کبن ری وینق، چه مخونم تا کخونک کک، چیک اوری ایتسل کی چو مبال. ری ای آره ایک اپاری قیقوم. ری ای آره ایک اشلنگ ویناق چوچ ری اوک اسلمان ری دیوز. من که تام تاری ساقلخ چیخ رومال ریچ چه ری ای آره کخون اباخالاخ کنیما. آره تاک چی من اوچ تاری کنوخ پاری کیک اسلمان. ری ای آره شکیبن سیبلخ ایتسل خستق اووچ. اشکیبن سیبلخ تسل تق خسووچ. کتک کوری من آره تگویری ریشی و تماخ ریش، ریش آرشی و تماخ ری کریستو. قری ایش آره ریاره شیکم پاری تیخ، اباری کتبل، هم کتبل چه خریخ خسری سقلخ تیخ رو کری یسوس. رخوشیک چه ریش کیا کن ری نبی ایک اسلمال، اکیا کن ری قیر ویناق چه کیشوک امو بی پاری کمیکال، اباری تل تق رایبال. کته کری رخوشیک چه ریش کوکوخی خونک اگ ایچوم ابال. ایرا خوشیک چری ایش کی وقت اقیق ریک اگ ویناق چه بنام رومال ری دیوز پاری سوک ایل پاری او تیوشیل ری ساقلخ تیغ کمیک ری می بن تیغ چی بیغ ری ساقلخ تیغ روک ری اخیل تاقد لمن اوخ کی تاقدیل تاری اینک اخچک وش پی ایگو یوال میشما کنک ری قیق مقاق با اووچ و ایگو یوال نا را خوشیک چه میو کی ساخ ری کشتوک ایوک ری ویناق چه گل قنک ما ایرا قان چی با شانی آره اوت چوبنا و چاک روک تق ریو قب آره چک کونیک کبان ریو تیل اکیو تو ری ایمه بایب ما ایل با اولوک خون ایتزل تیخ باری چی شانی آره چی بیخ ری اوت تیخ آره چکی بان ری رخوشک اکی بان ریو تیل چکیچ ری کشتاتا بینیک میا بیس چرچ ری تیوش لخوش لباشه رچ ری دیوز ری آره چه شیشو تیقو روک ری اوت اقبال رشلی خون قیخ آره چی کپن ری کلو تخیم رونو خیل بانوخ اویوال نیملخ چیختال ری چل تق چیخ وار رونو خیل گوری ما کخی با ایوک ری ایش چی بنا با ریو چیل چی شول ری ایش ایروک ری لقو قیبال ایگوش چی سچا با ری ایماک چی شول خیخاس ری او سچک ری ایماک شبن ری دیوز با ری کریستو افیسیوس کپیتولو 5 چی ترنخ با اوچ ری دیوز خیخاس ایش لقلاخ تق لکوالاشیل. کته کوری خیش با پاری او بی ری لقو قبال کوش. خیخاس ری کریستو چه شیشو لقو قیخ ایشو خچ ری برومال شو تقو بیسا قوچ ری اوخ. شو خچ ری چرچ ری دیوز با خونتبال تقوب چه خیلی کلاخ روش لب. کته کوری ری مکروگ ایشو خچی ایرونو خیل اوچی تسیل اون ری لقو قبال چرچ ری بواق. می بیخ با وری چی شل ری ایش اره واری اوت چکیچ ری اتیوش لخ تقوینق شکوخه ری تسل تقتیخ ری چوخ تقتیخ ری موش تقتیخ رنو خیل وری من اوت دخ شانه چشمال تیوشین چی ریچ ری حوشل رومال ریچ چی اوت شتماشیک چی بنا ری خون چی کوبن ری مک روک ایشو قچی اری اره چی کوبن ری تسل تقخستق اری اره چی کلوقوق ایخ ری پوق ری خون ری کوهن خوشو دیوس، من کوکتری پاری رخویبال ری کریستو، اپاری رخویبال ری دیوس. מנקות בחון כיש סובוויק, רומל לניקח חוס תקציר. רומל כואר נוחל גורי, ריצל ארי רויוואל רידיוס, כפפה כגוירי ווינק, שמנקקח תאו וואצ'רי הרי. מבן בא חונם איוואצ'קוק וווינק רי. אוכר כנק ריאיש איש קאום. כתקות, כמקרי ריאיש איש סקיל פריח הושל. שישקס למן בא, חכס איש רלקואל רי סקיל. רומל רש צ'רי וואצ'ניק רי סקיל, הרי דיוציל. ריסוקיל, אריסקה לחציך. אז עוץ ריליק צ'יבנה ריחסטק שעוץ שוואצ'רי חושל. אמי בן חוני צל צ'ק, שרצ'רי קאום, שניירי צ'יבנה כתוך ציך פווי ורי. חינקות, ריחסטק שבה אוהל ככיבן ווינקרי, ריאוך כוך כישיק שווי צ'רי ובישיק. כתקות, הרדק צ'יק כפן כתוך ציך פווי ורי, ככל חיניק פרי סקיל. רונוכל ריחסטק וואץ צ'יק ככל חיניק סקיל רי, רומל ורי כבישיק.
1: צ'ק אסטחוק ריאת צ'ק התואריק, צ'וואלי סך הווי צ'קישור רי כמנקיב, אקצ'ובלין נרי פווי ריוסקיל רי קריסטו.
0: שחק אורי, חס עוצוני כושיק צ'יבנה ריליק רי יקס למעל. מקוחי בה חון צ'וך יקס למעל. שני צ'קוחי בה חון נוחי בללך יקס למעל. עוצבת שבה רי יקס למעל פאווי ווצ'ולי אורי, שומן רצ' שאיצל תקוויק איכרי. מבן רי צ'וך חס תקוויץ'. כתקות, הרי חס צ'יווילה חצ'יקה רי אורי בל רי דיוס. משפבריק, ווירי שק איצל כס למעל כוכמו לוק צ'יוויץ'. שאני הרי צ'יצוקוך ריצקת לך אוציל פרי ושלב של. ג'ישול ראיש צ'ייבה ובישיק ריחתק סלמוס, ריחתק אימנוס, אריתק בישופל פרי וונימה. צ'יבישוך, את שלימה איך הריסך ריחאו של רוק רונוחל וונימה. פרונוחל כאיך, אפרונוחל חסטקוואץ' ששמלטיושין שרצ' רידיוס תתשל, רומל ריובי ריחאו של חסוס קריסט. צ'ינימך צ'יביל תקיוויב, פרי ושיבריקיל רי קריסטו. רי אי שוקילל, צ'יקינימך רי אקה צ'חילל, חכס רי ונימשיק רי החושל. רומל רצ' שרי הצ'חילל, רי הרי הרי וחולום רי רי שוקילל. חרי פרי קריסטו שערי וחולום רי קומונטיוש, רי הרי ששוקול רי בקיל. קטקורי, רי קומונטיוש כונימך רי קריסטו. רומל כווה ורי, רחושיק שרי אי שוקילל, ככינימאחרי אקה צ'חילל פרונוחל. אה צ'חילל, שלוקוקך ברי איווי שוקילל, חרי חס ולוקוקשיק ריקומונטיוש כובן ריקריסטו, ישוחצ'רי פרומל ותוקוביסבל ווואצ'רי הרי. הרצ'קוץ יושרי סחרי, אקוצ'אח צ'ובך ריארי רוק ריחה ארוק ציח. רומן רצ' שיערי קרח צ'צ'אח צ'וך, אסכיל צ'וואצ'רי הרי. הרצ' מנקות חון צילו בינק צ'צ', אונחון בצ'וי צ'צ', אוהון צ'יק חסוואץ', שנת יוש לך, אצ' אכצ'וך הלך ריובן תחק. חקורי חסוורי, רחושיק צ'רי איש, אישה צ'חילל, כאילו קוקח רי איגוי שוקילל, חכס ולוקיסה שקרי בקיר רי איש. הצ'ין כולו קוקח רי רי שוקיל, שעשרי גוי רי ירא כולו קוקח ריב. רומל רצ' שמנקות חון גוינק כרצלך ומול ריובקיל. שנה קוקיסה רי ירא, אקובן רי עוץ שרצ'. חכס כובן רי קריסטו צ'ש רי וקומון תיוש. למה אוך אוך צקטיל תרי ובקיל?
1: רומל קורי, רי אצ'י קויקן רי אונן ותת, אקויות נרי ברוק רי שוקיל, אצ'י אקייב רי, איכון צ'י בקילל רי.
0: ווארי חונים לחוותליק. אין כוח כמי ווארי פווי רי קריסטו, אפווי רי קומון ותיוש. קטי קורי, כמי ווארי צ'י וצ' איגו נוחל צ'י לוקוק איך רי איגוי שוקילל, חכס ולוקושק יווי פרי איש. ארי אישו קילל, נים צ'רילאוי רי רצ'חיל. אפסיוס קפיטולו 6. אישל כואלה של, ששנימון צ'רצ' רי קיציך רינן איתת. פרי חאו של, רומל צ'אוץ ורי. נים צ'ווילאוי רי איתת ארי אינן. ארגו ורי רינבי פישב, צ'קאוון צ'יניק צ'רצ'. ארי צ'ריאת, עד כי קוטמל קט כוחי, אקוקוכי חונים עלך אק אסלמל צ'ורי וואצ'ולים. ארי איש אישנן תת, מבן ריק אש צ'קצ'רי אי וואל כואל. ארי צ'יקוטורי וציל צ'קיוואץ', צ'קאחי סך קיוואץ', אצ'יביח צ'קצ' חוכון תקציך, חצ'ר יקרח יחאו של. יחצ'קיב, chinimah kitzihi e iguajau chua chuleu ruk shibrikil. Rukun utzlah iwanima. Kheriha chari nimanek chrechri Kristu. Mish nimanek, rumalrech che are kiwag utzkishkanak chikiwach shigwinak. Shane chibina che ishrak chikib ri Kristu, che rukka nimak kiban ri urayibal ri Dios. Ri chakri ish, shas chuwach ri ahawshel chibina wi, eman chikiwach tariwinak. Ri ish iwetam che rnohel ri utuh balil, kuyari ahawshel kherihas ri utz ubanik shibano. We ishachak, onwe ishachau. Katekuri ri ish ish ahawi, kheri chibnari ish kukri eare. Miban rik esh chikech, e chichomak che ri ish, e ri eare, kori iwahau parikah, e cheriare, mangaret kril ri upalah ri winak. Katekuri ri ish chikohoi chukap bari ahawshel, e bari ukowili ukaslemal. Ri ish chiwatsiakih ri hetak chich, rech chok rech ri Dios. Arech ri ish ishko chuwach rik ashtok. Rumal rech, cheri uch, mankuch chokhin takuk, enik ach kulel rech kik el, eri bakilal. Shane kuch chokhin ruk takri ahawi bal, ruk takri chukab, ruk takri e ahaw, che erech ke kum ek o chuwach ulew. Ruk ri e ushlabal, che ek o parikak. Rumal kuwa weri, rachawshik cheri ish, Kiwatz ekih rich ich rech chok rech ri Dios. Arech pari itzel ich rech kori jukab. E aritak chi, shkis ronohel gweri, re ish kas kokish kohik. Re ish tak ali kanok. Shimitalek re ushe ipam ruk ri sakalak tzih. Iwatz ekim re suk ilhe has uwatz ek rech chok. Are ishakab re achishom kikoho. Arech kohub ushuwach re utzlak tzih rech nim lahutzil. Chiarek o pari iqab rich ich rech ri kohonik. Arech ruk weri re ishkish kowin are che uchupik ri hetak chab che ruk qaq uci khom ri tzel. Shokuhe, chikohopi weri ish rich ich rech ri kolotakhem. E pari iqab rich ich rech chok rech ri ushlabashel chiare ri ucih ri Dios. Chikohi bari ik aslemal pari chawem ruk ri Dios. Amak el chichaw ruk ri Dios. Para nuhel qih utsub anik chibna weri chis chawak pa kitoki bisabal kiwach kono heri etiosh lak takwinak kate kuri chis chawa panuwi ri in rich tok bisbal nuwach are chi in kin kowinik che ubishik ri tih are chi kin hakri nuchi y are chi kin kowinik ruk chokap kin kutu ri kutalik utslak tih ri in che ingyal ubishik are takchi in shimetalik pache Chuyaba ri Dios chuech arechko kin yao bishik ri tzir. Ri in kin wak cheri ish ki wetamag, hasri ube al in benak, e hasri tajin kin bano. Are ri tikiko kubih nari runohel chiwech. Ri are che lo kalak achalashik, e utzka chukun guk pari ahawshel. Kin takubi ri are iwuk, arechku ya katzihol chiwech, y arechku ya uchukabri iwanima. Ri Dios tat shel, Eri ahawshel Jesús Cristo, kikiyari utzil chikechri ea chalashik, ruk ri loko ebal kush, e ruk ri kohonik. Ri usipanik ri Dios chikech konohel ri winak, che kikiloko ekri kahawshel Jesús Cristo, parik aslemal che makikitak. Ri wuch tzibash chikechri ea Filipo. Filipenses capítulo 1. Ri Pablo eri Timoteo, eu pataninel ri Cristo Jesús. Chikech konohel ri etio shaktakwinak pari Cristo. Ri eare, cheak Filipo, kuk ri ekah yukab, e kuk ri ekidiakonos. Ri sipanik eri nimalahutzil chiwech ri ish, rumal ri Dios katat, eri ahawshel Jesús Cristo. Kin maltioshir chrech rinu Dios, ronohel takmul aretak chi, ri in kinchoman piwiri ish. Ronohel tak ir, Paro nohel mula are takchi, kinchaw ruk ri Dios, kinta piwi iwo nohel ri ish, ruk kikotemal. Rumal rech, che king natisag, che ri ish, utsu banik ri chak kibono, pari utzlak tzih, shas pari nabek ih, chikate kamikri. Katekuri, kasare ri arere, che shuchapalek iwuk ri ish, we utzlak chakri. Kuter nebek nakuri, ri uchak, chikate na pari uk ih ri Jesús Cristo. utsheri inhewa wenu chomanek chiwihri rumal recheri ish iskopari wanima ri ish iskopari chich inuhat impache shokuhe iskopari utoik epari uya ik uchokab ri utslachzih ri ish iskouk parinu sipanik genakut ri dios shinrilo cheri in sibalach kishinlo oh igunohel pari ranimari Cristo Jesús atekuri aregua weri quinta parinuchawem riloko ebalik ush qaschinimarba qaschikohiba utslakh inohibal eqas utsrilik unikoshik ronohel rkianari ichiwech arech qaskinik ognari utsil erisukil erinimu bantajik arech kichopanik qas chawchogrik aslemal emankot kish iliwik pari uqigri Cristo qas ishkotaba pari utslakhchak Rechri sukil, chikokuk, rumalri Jesús Cristo. Rechuk ikhlashik, eumoltioshishik ri Dios. Iachalashik, ri inkin wakcheri ish, kiwetamakri khastak, jeri shink ulmakri in. Utshuk oma ulok, chrechri utzlachzik. Rumal rechche pari pretorio, e paronohel kolibal, sibalaje tamatalik, che ingyutulik, e inkoba che rumalri Cristo. E sibalaj eachalashik, ore kichuqab pari hawshel rumalchein yutalikre eri eare kosiblah kichuqab emanki kishibixtakib cheubishikwetsihri genakut ekonika hikia ubishikri Cristo rukrik yakrenik rukitzelta kushlabal rechchohinik katekut ekonika chik cheruk utslach chomanik kikia ubishikri Cristo ri eare kikiban weri rumalri uloqo ebal kikush Rumal rech yeketam, cheri in rachawshik kinto uwachri utzlachzih ruk weri. Rienabe, ruk hun itzelu shlabal rech chochinik, kikia ubishikri Cristo. Mansuk tri kichomanik, kikichomak che ruk weri, kikia chna ralal, rihitak chich che inuhatim. Katekut, haskut, punetane kumalri kep kiwach, on kumalri qassih ekolik, shasko hun tzih puwiri Cristo, Erin kin kikotek rumal weri, eshaskuyanari nu kikotemal. Rumal rech sheri in, kaskuetam chewa weri, kuyanari nu golotahem, rukri chabal. Erukri uchukabri rush labalri Jesús Cristo, chekiyataknal chuech. Weri, chesibalah kin uyehri in, mangin kishtari chuach hun hasuach. Shani kin kol nawar nohirri ukowil nu kush. Ewe humulri, hinakua. Acharo nohel tak humulchik, re Cristo ke kichilashikwa, parinu bakil ri in, kneba wekin kasik, on wekin kamek. Rumal rech, che chunu wach ri in, areri Cristo rik aslemal, eri kamikal shahun chakoh. Katekut, weruk rinuk aslemal pa wenu bakil ri in kinko winik giman hun nimala hutzil, ri in man wetam tak, hachin chikech kinchao. Katekut, ruk wehun kamal ri, Reina arena bekin wah kin beru kri Cristo. E kasihna kut chewa weri aresi balak ut. E pari ukap weri in kin kanak kam pari nu bakil aresi balak ut wa chiwechri ish. Shahe kuri, ruk weri, ut chunu wachri in, we kin kanak kan iwuk iwonohel, arech kik iyek ri ikohonik eri e kikote mal. Arech aretak chikin salak chi ulok humul, rinuk ole miwuk Kuyahun kikotemal chiwech, e kuyahun imlahik ih pari Cristo Jesús. Chukuhibahun utzlahik aslemal, chuachri utzlah utzihri Cristo. Arechri in, wekin benache iwilik pari itinimit, on wek mankin betah. Rin kintana utzihol cheri ish, ishko pari uchukab, shahun chi ushlabal. Cheri ishruk shahun iwanima kikoh ichukab. Arechkik iri kohonik chechri utzlahzih. Riish mishibih ba iwib chikiwachri ikulel. We man kishibih iwib, hun utzlak kutbalri, rechk esh chikechri eare, echiwechri ish, u kutbal ikolotahemri, egwaweri petina kulok tzashasri Dios. Rumalri uto op, shiatak chiwechri ish, man shuwitari ikohbal, chechri Cristo. Shane shokuhe shiatak chiwech, kiriknari kash, pari uto opri are. Rumal kuwaweri, Riish, chikohoba ichukab. Heri hacha shiwil chuech ri in, ekamikri riishi wetam, chitajina kinkohra nuchuqab ri'in. Filipenses capítulo 2. Shahek uri, ri'in simbalaj kinkomig chiwech, puir nojel rirhaushik taqsikinik kubon ri Cristo. Kinkomig chiwech, ruk sibalaj lo'oq ebal kush, ruk ririqoq ib pari ushlabshel.
2: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: kikichomakche enimtaq akhtiq chrechri pishab. Katekuri, manketam tari hastaq kikibih. Eshokuhe, manketam tari hastaq che eakhtiqab chrech. Khenak ut, riuh ketamchek chri pishab shas utzwi, we utzu kohik kikabano. Katekuri, khaschnataq bachqech, chri pishab manshmantaq rumalke chri eustaqwinak. Shanish banik rumalkech riman erimaneltaj, eri each chojab. Rumalkech cheriman ke kohontaj, ri each makib, ri eare, cheketzelaj huach ritios eri Dios. Ri eare, chekikimsaj rikinan kitat, ri eare, che ekamizanel. Ri kemakun rukachi ishok, ri eare, chekikikayig riwinak, ri ehostakwinak, ri eare, Rima ke kohontas chrech ritzih kukutik. Ritzih che utz chunuach ri utzlach tzih. Rech ri uqichir ri dios che ri are utzlach ubantachik. E ritzih che shia chwech ri in. Kim maltyoshin chrech ri are. Ri shia ou chwech ri in. Ri nuchukab. Ri are che are ri Cristo Jesus kahawshel. Che in utz shin ri lo. E shinusik ich arech kinoshik in rachchak. Ri in. Che oher kanak. Shimbihri itzel puwiri Dios. Imbanalk eschrech ri komon tiosh. Imbilre ri itzel puwiri tioshlach. Katekuri, ri in, shkuitah huwach ri numak. Rumalrech cheri in, mangwetamtah ronohel ri shimbano. Ri in, ingashlan lachwinach chuwach ri kohonek. Katekuri, ri usipanik ri kahawshel, sibalach shkohi uwi uk. Ri in, eshukohe cheri ri kohonek. Eri lokok ebal kush rechri Cristo Jesus. Has tsihnak ut we tsihri, eshas takalik kamukab, we kikik bashekub ishik, ri Cristo Jesus. Shpepa we uwa chuleu, chekikoloshek ri eachmakib. E inri in nabe chkechri eachmakib. Katekuri, weri in shinrak kuibal numak, weri shpantahik, arech chipa ri in, kokalahisak nabe ri ukochonik ri Jesus Cristo. Arech hunkut bal chikiwech konohel, richi rahawshikwi, cheke kohonach rechriare, arech kokohi, rihunalik alah kik aslemal. Chrechri ahawinel, chechri ahaw chubek ich chubesak, riare chekasih dios, rimankilitahtah, riare cheshuwi hunchi dios, chrechriare, utsalah taktih, chechare, rik ichil chubek ich chubesak, amen. Arewa wetzihri, Cheri in kimih chawech riat at Timoteo. Chiat gual kual. Ritzih shibish pawi che hunam benak ruk rikitzih ri ek ashal takutzih ri Dios. Ruk siwe tzih ri, utzalak bar hichok chabana. Qas chakheqeba awuk rikohonik, eri utzalak chomobal. Ek onikak che rumal che mang shikik ol taweri kuk, shikibani tzel parikikohonik. Chikishol wedik ahwinak ri, ek ori imeneo. Eri Alejandro, ri eare, che shin ya chech ri Satanás. Arechk ke tamach che man kikibihta chiki humulitzel taktzih puwiri Dios. Primera de Timoteo, capítulo 2. Ri in, nabe, arekas kinchil bej, che chiwech kas chitaba, e chishchao ba ruk ri Dios. Kas chitzonok ba chech ri Dios, e kas chishmaltyoshin chech riare, Rech toko bisbal kiwach konohel riwinak. Pakiwiri ea hawinel. Pakiwiri ko kikowine marech. Kukuhi hun hamari lalak kak asleman kuk. Ruk tabalalak kak asleman ruk ri Dios. Eche kastakal chkik ri uch. Aregwa weri. Rikas utz chuwach ri Dios kahawshel. Ejewa rikas urayibal riare. Riare krak kuk ol konohel winak. Eche konohel kebe pari sakalak tzih. Rumal rech cheri Dios, shahun chi Dios, e shahun rik chao pakawiri uch, ochwinak ruk ri Dios. Chare ri Cristo Jesús che hunachi ri are, shuhachrib arech hun tochbal kech konohel ri winak. Arewari utzlach katbal tzih, chrih chipawe ukamikri. E chrech weri, ri in shino kisash inachtih, e in apostol, ri in kimbih ri sakalach tzih, mashata imanal tzih. Re'in inachtig chikech riman ea judiostag, chipari kohonik e chipari saklachtzig. Atekori, re'in, quien huach chichi ni malach con ojel winak, chich au barruk ri Dios, para no ojel colbal. Echiquiwali sahba, rikikap chikaj, emat bak ori oyowal erich oj. Ri eishokib, chikikohobari katsiak, ekikina kip cheri uwikik kip, e utsu kolik kip, ruk rikatsiak. Makipach ujri kiwi, ruk antakpuk. Onruk helika lahtakabah. Onruk utsalahtakpah yu. Shane chikatsiakir kip, ruk utsalahtakchak. Hachari takal chikihri eishokib, chikichakun pari uk aslemal ri Dios. Aretak chikiyari tihonik ib, rakawshik cheri ishok, mankot hunzih kubih. Shakha echok, chrechri kibishik. Rin, mankiyat be chrechri ishok che. Tun chechri tih. Shokuhe cheriare kubih hum pishap chechriachi. Shasrahaushikui cheriare mankot hun tih kubih. Rumal rech che arena besh ban riadam. Ekat esh ban chiri eba. Katekuri. Mangareta riadam sh subik. Shanare ri shok sh subik. Eshuban ri mayataltah. Katekuri. Riare koltah nari. Rumal rech kushik nanshel. Weriare kuonehrip. Ewek kanak pari kohonik, pari lo kokebal kush pari tioshlak aslemal. Primera de Timoteo, capítulo 3. Tzihnakut, che utzwe tzihri, rihun che krah kubanak yuk, wawe chakri, hun utzlak chak. Shahekuri rachawshik che man, kot hun etzelal pari uk aslemal. Rachawshik che rachahil shahun ishok, man sibalah amahatak kutiho. Shuik chawik ri rakhawshik. Utskuk ri winak. Utskik ulashik ri winak kubano. Kukuwinche ukutik ri tzih. Man kutik tari amaha. Man akchokhtah. Rakhawshik che kemel winak. Akhtskul ri utzil. Man areta kulokok egri puak. Rakhawshik che utzalak akhkatal tzih pari rachoj. E kubuno che ri erral kwal. Keniman chresh ri utzih. Khachari takal chkih. Rumal rech. Wehun, makot katalu tzih pari rachoj. Lak kuwin kuri, che chupanik utz, kukri komon rechri Dios. Rakhawshik che riare, manhung akwinak tbari kohonik. Rumal rech che weheri, weneri nimal kukowin chrech riare, eriare kbe pari uqatbal tzih rik ashtok. Shokuhe, rakhawshik che ri man ek otakuk, utz kikil riare. Arech man getzalak tawwach, eche riare, Man katsakt pari khetak kambal kukohrik ashtok. Ri e diakonos. Shokuhe, rakhoshik e ustak achihab. Kikik ol kitzih. Man kikitih tasibalak amaha. E man itzeltak kikiban che utzukushik ripuak. Chikikolo bari awatalik rechri kohonik bahun utzlak chomabal. Nabe, utzkilik narik banik. Katekuri, we man kotkhun itzel kilitak chkech. Kiabari chkech ri chak rech diakono. Ri ei shokib. Shokuhe ri eare. Rakhawshik che e utz. Makibih ri tzel tzih pa kiwiri winak. Shokuhe makitih sibala hamaha. Paronohel makikech bari kitzih. Ri e diakonos. Rakhawshik che shahun ri kishokil. E utzalak katal tzih kikiban chikishol ri eral kwal e pari kachoch. Ri eare. Che utz kikiban pawechak ri. Kikichak hun utzalak kolibal ri, e kikichak kichukab ri, pari kohonik chrech ri Kristo Jesus. Aretak chikin tzibah wari, shaswe yemwi, chianinak wa kinopan nari awuk. Katekuri, wekin beitakik, rakhawshik cheri at, awetam rikas utzk aslemal pari rachoch ri Dios. Chiare rikomon tiosh rech rik aslik Dios. Chiare rakanha, eare utik balil risakalak tzih. Gena kuri, nimala huban takik wa ria watalik chrechri uk aslama shikri Dios. Shqalak isa shik pari bakilal. Shsuk bashik pari ushlab shil. Shilitahu wach kumal ri e angelip. Shiaub shik chkechri khetak amak. Shkohon ri wachule u chrech. Shiakik e shianim lah uk ihil. Primera de Timoteo, capítulo 4. Gena kut. Ri ushlabishel sakla khubishik kubir. Che pari isbali ri wachuleu. Ek onik ahwinak ri. Che kiki pakchihna uwach ri kohonik. Ek kikhat ihna kibri. Ruk khostak ushlabal. ארוק תקו ציחריק אשתוק. רומל רץ שאוץ ככיתרי, ריקי ציחריקב כיפלח תקוינק, שתיבום רגלח צ'יץ' פריקי צ'ומבל. ווינק רי ככיכיל ריק אולנם. ככיכיל ריקי תקווה, שאותיכי קריך שפן רומל רידיוס. יארץ רוק מלטיושיבל צ'רץ רידיוס, ככיתיך ריקי כוחונינק, ריקי תמרי סקלח ציח. רומל רץ, שרונוחל ריקסטק שובן רידיוס, שס עוץ קווי, איה תליק כתיחיק, וריגוינק כותיח רוק מלטיושיניק. ריוציח רידיוס, אריץ' אוהם רוק רידיוס, הרי כתיוש ריסן רץ' ורי. וריאת, כקוד ורי צ'קיווץ' רי אצ' הרשק, ריאת, עדכון עוצלח רחצ'ק רי, רי קריסטו חסוס. עד צוקום רי, רוק ריציח, רצ'י כוחוניק, אירוק רי עוצלח ציח, שריאת אטרנבם. חס עדכון עוצלח תיכושל, צ'גישול נימלך כנוכל. קטקורי, ריחי תקציח צ'ה רצ' ואוואצ'ו לאו, אריחי תקמולום ציח, צ'קצ'רי ריח תקצ'וצ'ויב, צ'בקציח בה אוואצ', צ'קוחו בה אצ'וקאב פריק אסלמל רוגרי דיוס. ריו כוחי קצ'וקאב רוגרי בקילל, מנקסט כאו פתן. קטקורי ריק אסלמל רוגרי דיוס, עוץ שרצ' רונוכל, רומר רש שרוק אמרי צ'יניק, רצ' ריק אסלמל. חונק אסלמל שרצ' ואוואצ'ו לאורי, איחונק אסלמל שכפנרי צ'ויק קביך. קציח נקוד וציחרי, שכוחי כוכקוויניק ככוכו. וריאוך, כאוריק אש כקריקו. איק ככוכרי כג'וקאב רומל רצ' שכאוריק יבן שליחרי כסליק דיוס. ריארי שקולונל שנימה לך כנוכל. איארי סיבה לך קולונל שקצ'רי ככוכוניק. צ'יאבה ובישיק, צ'קוטו בה וריא. מקוחי בחון, שקריצלח הוואץ' רומל רצ' שמחה כתרי חובק. קטקורי צ'בנבא, עדכון וואץ' בל כותבל, צ'קיווץ' ריקי כוחונק. רוק ריאציח, רוק ריאק אסלימן, רוק רילוקו קבל הכבוש, רוק ריאת סוקיל ברוכל. צ'יירי תקצ'י מחה כינופון הווק, צ'תוק בא איל, צ'רצ' וסיקישיק וואץ' ריצי בתלק. צ'רצ' רי פישבניק, קוקרי ווינק, יצ'קוטו בא ריציח צ'קיוואץ'. מצוקו פיך בא ריאוסיפניק ריאושלה בשל, ויאום צ'וויץ'. רישייתך צ'וויץ' רומל ריציח, רצ'חון קשל וציח רידיוס. אירומל צ'רי איכה ריחב, שגיקוך כקפאווי ריאת. רוק רונוכלה וענימה, צ'וויליך, איצ'בנה ורי. ארץ שינימלך כנוכל כקילו, צ'ריאת, עוץ עד בנק. צ'ווילה אהויב עד, איכס צ'ווילה רי וקודיק ריציח. קסבצ'ת כנח פאוויחום ברי, רוק ורי, הכל נאווי פטרי, הכי הכל רי, הכי גיטר יציח. פרימירה דה תימותאו, קפיטולו 5. מבן בק אש, צ'רץ' חונריך תתא, רוק אש תקציח, צ'ביך בקב אושיב ציח צ'רץ', חצ'ה צ'רץ' חונטת של, אצ'קצ' רי אי הכחול, צ'בנה בק צ'קצ' חצ'ה יאווה צ'לל, צ'קצ' רי אי ריך תק צ'וצ'ויב, חצ'חס אין אנשל. אצ'קצ' רי אלי תומב, חצ'חס אי אגוונב, פרונוכל סוקיל. נימצ'י אווילאווי, רי אי מלכן תק אישוקיב, רי אין ערי קימביך, רי אי קס מלכן. וכון מלכן אישוק אקורל, אונג אורי תקומם, רחאושיק צ'רי אגאלב, צ'קטמח וקס למשיק רידיוס, נבי גוגרי אקה צ'לל. אצ'קטמח בה ותוכיק צ'קצ' רי אי קינן תת, רי שקיבן צ'ה קיקאי סשק רי אי ארי ורי עוץ צ'וואץ' רידיוס. קטקורי רי חון צ'ה קסיח מלכן אמן אקוטה צ'ירה צ'לל רי ארי קורי רי יבל צ'ריך רידיוס אצ'י פקיח אצ'י צ'קב קצ'אורוק רידיוס אצ'י קצ'ומן פווי רי עוציח רידיוס. קטקורי רי מלכן אישוק צ'ה שווי קצ'ומן צ'רץ' תקרי אורי יבל פונטח קסליק צ'י קמינק צ'י וירי שוקוחי וווירי צ'ביך בא, ארי צ'רי אי ארי, מנקות חון אצלל כריקיתך קוק. וכוחון גוינק, מנקובנטרי וציל צ'קצ'רי אירה צ'לשק, פרוצ'וץ' רי ארי רי. שופק צ'יך נקורי, רי וכוחוניק, אסיבה לך יצל צ'ינה צ'וואץ' חון, צ'מנקות וכוחוניק. פרי כיחוקת רי אי מלכניב, שווי קציבש כיבי רי שוקיב, چه اشکال چی کی خوناب ایچه اری شقیل شخون چی اچی کنق رخوشیک چه ریاره کوکوتو چه اوز شوان پریوک اسلمان شوک ایساخ ری ارال اوز کیک اولا شک ریگونق اوپنام شوچ آخ ری اتیوش لخ تقوینق شوان ریو تیل چی کچ ریوینق چه کی ری قومک اش ای اوزوک اسلمان پارو نوخه ری ملکان چه مخا اری خب ماتیب اخ کی بی چه کشول ری ملکان رومال ریچ ری ای آره آره تک چی کپی چی کچ ری نیک اخ تک کی ری اجیبال چه کوکل لیلاخ واش ری کریستو ری ای آره ککاخ که کولی چی خمول شخه کوری کوکت بل چیخ پا کیوی رومال ریچ چه من شکی کول تخ ری شکی اکی چیخ چریچ نبی کنق کته کوری آره تک چیک مک ات خون خاص واش کی کی بنو که بی پارو نخیل تک خا ایمان شوی تک چه من ات خون خاص کی کی بنو شنی شکو خیک اوک چه اوپانیک سی بلخ چیخ کیوک چه ریلیک چه اونیمیگ کیب پری منگ آتا کچ چچ اکیوک چه او بیشک ری خستق چه منگ اوستق ری این اری کواغ چه ری ایمالکان چه مخا اریخ چه کی بنا چه با خمول ری کیک اسلمال چه کخی با کل کوال چه کی بنا با قد بلچیخ پا ری کچوچ شخری وا ری کی کولیل منگ کوین تاری کو بی خونچیخ پا کیوی خینا کود اک او اخو خونچک چه اک او چه روک ری ساتاناس ویک آخون ایشوق چیک او کهونک کته کوری کهون ملکان ایشوق چیکی شل ری ایراچلال چی چوبناری و چیل چریچ ریاره اریچ من کویت خون ایقان چکیچ ری کمانتیوش ایشاخ ری کمانتیوش که کوین ری چیکی ری شک ری قصدیخ ملکانی ری اقا ری خال چی او چوبانی که گیبان ری کیچک او چی چی ایاره کامول کی تقبل کی گیریقو ایچه چوری شساره ای نابه ری کی گیره قکش آره تقچی کی گیا او بیشک اکی گی کود ری چیخ ری چی باتالیک خیوانه کو بیخ ما گوخ با چپی بلو چی ری اما وکاش چه کو پوچ ری دریکو شکوخه ری اخچاک رخوشک چه کوری تخ بلو چاک چه کوخو با ری چیخ که بیش پو بیخون قاری خال و اکیب اون ایوشیب وینک که بینک ری ای آره چه کی بیش ری چیخ پا کیوی چه یا ها چه گیوش کنو خیل آرش ری اینیک اخچک که کخی کشی بریکیل ری این کینتا چاوچ چوچ ری دیوز چوچ ری کریستو خیسوس ایچی گیوش ری ای اوستق انخیلیب ایچا اوم قس او چوبانیک چابنا وی پیشاب ری ایشا قاره ما ویلو ری گیبان تخیک ری وینق شقانینق ما کخا قب پوی خون وینق چا کلو اویب ایما یا اوچ روک ری اومک خون وینق چک اچخچو خوکالی که ویب چوانا ما تیخ چی باشک اتو کل خورون چا تیخا باری امخا چچ ری اپام اچچ ری خیتق آیا بیل چی چنیم گوا کلی تخیک ری کما که خوخون گوینق آره تق چی مخا کبان قد اخ چیخ پا کیوی کاته کوری ری کما که خوخون چک چی کاته مطام کلی تخیک ری خیلی کلاخ تق کبانک شاس کلی تخوی ری کاته کوری ویک اوری من اوستخ که قبانو من اواتالیک تاری که کنخیک. پریمیرا ده تیموتیو کپیتولو 6 کنوخیل ری اخچیکیب روک خونخاو رخوشیک نیم که کلوی ری اکاخاو اریچ من کت ایچیل پو ویری و بیری دیوز اری چیخ کته کوری ری اکو کخاو چه اکو کی کهونک ما که چیلاخ با کیوچ ای اره رومال ریچ چه کچلال کیب شانه اره سی بلخ او سلخ کی پتنا شک چینا چی کی بنا رومال ریچ شری که کی پتنی خونام ری کی کهانیک کولیک ای ارچیل ری دیوز رخاو شک چری ات که یا او بیشک اکا کود گوری ویک اخون گوینک کو بیخ خون چک چیخ ایما که کنخ کن تا روک وی چیخ ری ریو چی ری قاو شل خیسوس کریستو چه خون چیخ چی اره ری که بی روک ریک اسلمانیک پاری دیوز ری خون گوینک ری اوموی ری سام ری نیمال من کتو نوخ بال شانی آری کتسکوخ نیک اختق چو ما بال چک چه من اوستخ ای کتسکوخ ری چوخ روک تق ری چیخ روک وری کپی ری چل تق را جیبال ری چوخ ری کش ری چل چو ما بال پو ویری وینق ری نیمال اختق چوخ چه من کتو کسیک ای وری چی کچ ویری وینق چه من اوستخ کی چو ما بال کولیک ای چی ری من ای کتا پاری سقلخ چیخ ری ای آره kikchomaj cherik aslemanik ruk Dios sharech chakoj pakre genakut rik aslemanik ruk ri Dios usri chrech ri hunwinak che makrak tachinim hastaq rech chuwach rik olek rumal rech cheri ug mankot hun hasuwach shakakamulak chuwach wewech ulew shoku genakut mankot hun hasuwach kakakambi wa chuwach riare wek okawa ewek okatsiak ri ug chakachomak ba che utz kabonom ri ri eare che arek kak osi balak ki kinomal ki tsak pari itzel parikat parisi balak itzel rayibal eweri ke uk amobi ri winak pari uchupik kiwach rumal rech che ri urab ronoher itzel are ri lokok ebal kush chiri ripak ek okhun winak che shiki lokok eh ripak נח שבאווי שריץ ריקי כוחוניק. ריק אלמה שמה יוויק רומל סיבלך כאש. כתה קורי ריאת שיאת עצי את רץ רידיוס שתלו ביקרוק ענים צ'צ' ורי. הרצה ווקותך ריסוק איל. ריק אסלמניק רוק רידיוס. ריק כוחוניק. רילוק אבל כוש. ריקו צ'וניק. ריקי אל. וצוצ' אוכי שק צ'בנה ריצ'וך רץ ריק כוחוניק. צ'פוצ'יך ריחונליק אסלמן ריאת סיקימוי, אצ'ה שחיק איבה ריאציך שליח צ'גיווץ' סיבלך וינק. ריאין קינטה צ'וויץ' צ'וויץ' רידיוס, ריארי אצ'ה קויה ריאק אסלמן נמלך קונוכל, אצ'וויץ' ריקריסטו חסוס, שפתקו כחיל ריפונסיו פילאטו, שוקות ריחון אוצלך קוטבל. צ'קולו ברי פישב צ'פסוקיל, איברי צ'אח צ'וכיל צ'קטנה, פריוק על החיסניק ריחהו של חסוס קריסטו. הון קלה חיסניק ששסקוקות וירי, פתקריק איך, שצ'יקום כנק ריאוץ לחרץ. הרי שכון שיחווינל, ריחווינל קצ'רי אי החווינל, הרי החושל קצ'רי אי החושל. רישווי הרי צ'קו חונליק עלך וכסלמל. ריארי צ'קו פחון סקיל חווי, מנלוק דח קויה כבוי חון, שמנקות חון גוינק חרילום. שכוחי, מקקוין תח גרילו צ'צ'רי הרי, ריק איכיל, ריצ'וקב עליל, צ'ובק איך צ'ובסק, אמן. צ'קץ' ריק אינומב, רצ' ואווה צ'ולאו רי, צ'ביך בה צ'קץ', שמן כגיבן תקת בל ציך פקיווי רייני כך צ'ק, שפרי כגיבן תחי כולו קרי אי הרי. מן כגיבת הכיכוש רצ' ריק תק אינומל, צ'קחה רוביק, שאני הרי צ'קיכובה כיכוש שריך רידיוס. ריירי, שסיבלך קויה צ'קץ' רונוכל חסוואץ', ארץ צקת וכוחק כקבנו. צ'קיבנה בר יוציל, צ'קינומר בר רוק ריאוץ תקקיצ'ק. צ'קיה בר יחס תקרוק חון אוצלך קנימה. צ'קיתמח בה אוכצ'יק ווואץ' ריחס תקקיץ'. אירוק ווארי, כקיצ'ק נרי חון אוצלך כיגבל. אירוק נקורי, ככווי נרי, ככילוק ריחונליק עלך כסלמל. איום, תימותאו, כסבת שקולורי וקוליבל ריציך. צ'קילה בה אביב צ'רי צ'רי שק ציך, שמן רצ' תרי כהוניק. שוכחי, צ'קילה אביב צ'צ'רי כוללן ציך כובן רימן ציך תח נוחיניק. עקוני איכוכון ווינק, ששקיה כאן ריקי כהוניק, רומל רצ' שערי שברו כברי. שכוחי ברי וסיפניק רידיוס איווג. ריוקב גוש ציבש צ'רי צ'רי תימותאו. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rechri Cristo, rumal ri urayibal ri Dios, arechrin kiñao pishek richinik, rech aslemal pari Cristo Jesús. Chechri Timoteo, ri lokalaj walkual, checharé ri usipanik ri Dios, ri logok ebal ukush, ri utzil rumal ri Dios, tatshel, el rumal ri Cristo Jesús kahaushel. כי מלטיושיך צ'רצ' רידיוס, צ'ריין, אין רחצ'ק. חצ'רי אינונן נוטט, ארי תקצ'י, צ'פקיך אצ'י צ'קב. רוק חון סוכה לך צ'ומבל. כתנתך צ'וויץ' פרי נוצ'ווים רוק רידיוס. ארי תקצ'י, כנתך צ'וויץ' רי ווואל תק אוויץ', סיבלך כינוח כתינוויל צ'י חומול. ארי צ'קינוך צ'רצ' סיבלך כקוטמל. ריין, כי מיוב צ'צ' רי ונתיסשק רי הכוחוניק. קוליק צ'מן סצ'ינקט פרי ובי, ריקוכוניק, צ'נבש חכי פרנימה ריאווטית לואיס. epari ranima rianan eunise eshokuhe kinchomach cheshokuhe shakhi pari awanima riat rumal kuwaweri riin kinta chawech chakohoba achukab chupamri usipanikri ushlabal cheshukohri dios pari awanima riat aretakchi shokisash riqabah pawi rumal rech cheri dios manshuyat chqech un ushlabal rech shibrikil shane shuyat chqech un ushlabal rech chukab rech loqoqebal kush rech kowinim matkish ba rumal riutsi riqahoshel chekyana ubishik un matkish ba chech riin che intzapital pache rumalare shane chat kolbaguk parikesh rech toqebisbal uwach riutslaqtsir rukriuqabri dios che shujukolo Eso husikir, rumal juntios lachzir. Manchata rumal kachak riuj. Shane rumal riuchomobal, riare, e rumal riusipanik. Che shuyach kech pari Cristo Jesús, aretakchi mahak owe uachuleuri. Ewe sipanik ri, kamik shukutrip pari upetbal ri kahaushel ri Cristo Jesús. Riare, che shuk iszir puwiri kamikal, e che shubano, Arech kchublin ri junalik alak aslemal rumal ri utzalaktzih. Ri in, sino kisashik in junakchak chech we utzalaktzih ri. Jejas in ahtakon tzih, in apostol, e in nimalahaktih chrech. Rumal kuwa weri, ri in wetam uchihik wek esh ri. Katekuri, ri in manging isht rumal weri. Rumal rech cheri in kas wetam hachin ri shinkohon chrech. E ri in, Chi utzwiri kinchomah, sheriare, kuwinri, huk olri nuk olibal, chikapari hunk ignari. Kas utzrilik chabanaba, riusuk iltak rinutzih, puwiri kakahonik e puwiri loko ebaluk ushri Jesus Cristo, cherishato. Utzuk olik chabanaba, rik olibal ya omchkech. Rukri uchukabri tiosh lakushlabashel, cheshas hekelwi, huk riuk. Riata wetamchek, Cheri winak eah Asia, konohel chingip achir, ech kisholri e areri, kori fijelo, eri Hermógenes. Riahaushel, chpashba riuk ush chkech, ri erachlar rionesiforo. Rumal rech, cheri are, sibalak shuyanu chukab, emanshkisht chech rihetak chich, che inuhat impache. Katekuri, aretak chish pepari Roma, riare, shinu tsukukeh, Echi shinu rekwi, riahaushel, chuyabari logo ebaluk ush chrechare, chuach riahaushel pari hunk ihre. Katekuri, rinu patanashek, shuban riare, chuech pari efeso, riat utschina, retamashek waweri, chunuach riin. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Katekuri, riat atual cual, riat. Chatkolba pari uchukabri usipanik ri Cristo Jesús. Ritzirche shawetamah, chas rumalwech riin, echkiwech sibalahwinak, chayaba chkech ejhun eachihab, chekaskekowinik che ukutik chkech enikachik. Riat, chachihaba rikesh herihas ronohelwinak, cherachchoh ri Cristo Jesús. Hunche are uchak richoh, mankot hastakuwechchik, kuchumah pari uk aslemanwe kasir, Arekrah utz kilitah rumal ri shisikin rech. Shokuhe, geriri winak chek chakun pari estadio. Riare, chakanek shuwiwe utz uch ohishik shubano, jejas kubiktak ri upishab ri estadio. Rahaushik ri, cheriwach ri tikon kiyakek, arena beek ya chech ri hunak chak, chesibalak shakunek. Chachop oba ri gastak, cheri in kwah kimbih. Katekuri, Riahaushel, kubanare arechri atka chob runohelweri. Kaschnatak chawech, cheri Jesus Cristo. Shkastak chikishol rie kaminakib. Riare, cheri hal ri David. Jejas kubih ri utzalak nutzih. Pari utokob, ri in inkoparik esh. Chihacha in hun ahbanal kesh. Inkopache, ruktak chich. Katekut, ri utzih ri dios mahat imt ruk chich. Rechun ruk kopache. Rumal kuwa weri, ri in kinqir ronohel k'esh, rech toqo bisibal kiwach konohel ri esikim, arech shokuhe k'ori kilotahim pari Cristo Jesús ruk ri junalikalah k'ihil. Qasihna k'ut, wetzihri وری اوخ شوخ کم رک ریاره شقوخه کوری قاق اسلمان رک ریاره ویروک قچوک اب کوخ کنخ کن رک ریاره شقوخه اوخ خاوینیل ری رک ریاره وری اوخ که قپق چیخ ریاره شقوخه کوخو پق چیخ ناری ریاره وری اوخ کبان که پری قچیخ ریاره من کبان که پریو چیخ رومال ریچ چه من کبق چیخ تاری ریو چیخ چابیخ با خمول چی کرونوخیر وری ای چابیخ با چوچ ری دیوز چه شاس من کوخیوی ریچ اوخ روک تقری چیخ چه شوی کوین چی کسا چک ری که تاویک چه بنا با رونوخیل آره چ ریات قس ات اوچ چوچ ری دیوز ای چه ریات من کت خون خسوچ چه کرسا خک اشبال شنی قس ات خون اوچ رخچک ری چیخ چه سقلخ چیخ ری چیخ چه من کت اوچولاخ روک ری قاکوخونیک چپاق چیخو بیک ری ایاره چه کبیخ وی تق چیخ ری که بری پاری منگ اسلمال تروک ری دیوز کاته کوری ری کی چیخ کبان کش ری اخیری خاص خون چابیل ریچ ری قد سومال ری ایمنیو ری فیلیتو ای خونک ات چکچ وی ایاره ری ری ایاره نخش بیوی چریچ ری سقلق چیخ آره تق چی کی کی خیگی با چی ری کستخی بل چی بان تخینق چک شاخه کوری شکیبن که شره شری کی کخونک ایخی خون تقوینق کاته کود ری اوچ لخود اکبالیل چه شکوخ ری دیوز شاسکووی ری نیما لخو چوقاب ایشاس دیقی تالک روک تقوی چیخ ری ری هاوشیل ری تام کی وچ ری اوینق ای چوپاق چیخ با اوبک ری چل ری وینق چه کوبیخ ری اوبی ری هاوشیل بخو نیما لخا ما شوی دکو قن پوک تق کلبال ری اونسق وقت قلبال شانی شقوخه کوخون ری چه چه قلبال اونشق اول قلبال کونی که ری کوکیساش چه چخستق چه نیمالختق و بانتقیک اک اوچینی که ری چه کوکیساش چه چری تاقیبال قد سیلال خینه کوری وی خونوینق مکات خون مکاخ کوبانو چه ریشیم بیخ این ریاره خون اوز لخلق ری تیوش لخلق ری ای اوز لخلق ری چوچ ریخاو ایشاس اوزگویری چریچ رو نخیل چک چوچ ریخاو چطانی مخوک چوچ ریخه تق او رایی بل ریگ احولیل چطسکوخ با ریسوک ایل ری کخونک ری لقوق ایبال کوش ری خماریل چی پخون امام کوک گنوخیل ری چی روک خون ساقلخ کنیما کی کی بیخ ریو بی ریخاو شیل چپاق چی خوبیک ری چوخ ایری من اوزلخ چوما بلتخ ری ات اویتام چه وری چی ککامو بی پاری چوخیل کاته کوری رخاوشک چری او پتانی خیل ری خاوشیل چی من کچ او خارتخ شنه رخاوشک چری اره که او کولاخ کنو خیل ری وینق کوک او تری چیخ ای کوکو چری کش رخاوشک چی روک چو چو خیل که یخن چی کچ ری او کولیل رخاوشک کچو مخ چی ونه ری دیوز کویانا چی کچ اریچ کی کی کش کیب ای ونه که تماغ ناری ساقلخ چیخ ایونه که چلیخ پا خون او چلخ نوخی بل وینه نخ که کخیوی چه چ ری اوکات ری کشتوک چه ایو چابیم ری ای اره پا چه ای چه ای اخپتانی خیل چه چ ری او رایی بل سیگونده ده تیموتیو کپیتولو 3 ریات قس اوز ری تماشیک چه بنا با چه پا ری کس بل تقیق کونا سی بلخ کشک پتک ری وینق ایشو ایره کبیری ری رو قبل کی کوش شریخ ری بق کی کی بیخ نیمالخ تق چیخ ری نیمالخ ری کی کی بنا سی بلخی چل ری کی کی بیخ پا کی وی ری وینق من که نیمان تاری چکی چی اکینان کی تات من که کی ملتیو شیخ تاری ریو چیل کی بناری ری چل چره چری دیوز من کت کا نیماری من کت لو قبل کی کوش ری کی کی بیخ ری سی بلخی چل من کت خونو چیل ری پاری کک اسلمان من کی کی بند ری ریو چیل ری ای اره ای کولیل ری چره چریو چیل ای کهول تق چیخ کی کی خیکی با چیخ چه من چیخ تخ ای موی رومال ری شوی کانیمال ری کی کی لو ای را چیل ری ری چیل کس لیمال ای من ای را چیل تری ری دیوز ری ای اره خیکی لیک ری چه ای وینق کی کهونک کاته کوری کی کی باق چیخ ریو چوقاب ری قا کهونک ریاد چاقیلا اویب چگت بی کک ری ای اره ری ای اره ری ای کوری چی کشول ری نیکاخ چی کک چو تقخا Eke chuplinri chikiwach reman e ustak isho kiptak, chik osib alak kimak, kosib alak hiteltak kiraibal, eka tekuri, ronohel kik, kikitihok kip, echimak eko wint chrech, retamashik risaklak zik. Rehas rihangnes e rihambres, chesech ohinruk rimoises. Shokuhe hewa kikibanri e areri, kech ohinruk risaklak zik. Yachihap chik o hiteltak kichomabal. Chimang e ustapari kikohonek. Katekuri, mangnahtari kibewi. Rumalre cheri kimoshil, kalhisa shikri, chikiwuch nimlah konohel. Hachash kalhisa shikri kimoshil, riekep kanokri. Riat, chishinatar nebeh parinutzih. Parinuk aslemal. Parinuk omobal. Parinuk ohonik. Parinuk ochonik. Pari uluk ebal nuk ush. Parinuk chukab. Pari ino katalik, pari kash shipepanuwi pari Antioquia, pari Iconium, e pari Listra. Reine si balakkesh shipepanuwi, katekuri riahaushel, shashutonuwach chuwach ronohel. Herina kuririkik aslemal konohelri ke kohonchrech ri Cristo, chi parik aslemal rukri Dios. Ri eare, shaskikirekwiri rikesh. Katekuri riahmakib, Eriwinak che ekoruk riman utzichtah. Chiparonohel ik, kebenari paritzel. Ruk che kikia riman tzaklachzichtah chikechri enik achik, eshokuhe chibil akan kib. Katekuri, riat, chakolo paritzich che shiawetamah, echerikas shat kohon chrech. Riat, awetame hachintak ri eawachtir chrech wari. Katekuri, chiaretak chi atak alna, Riat shawetamah ritioshlak taktsib. Waweri, kowunik kuya ri anohibal. Che kuya rikolotahem chawech, chirumal ri akohonik chrech ri Cristo Jesús. Ronohel tsib, rukri rushlabal ri Dios petinakwi, ek oupatan chrech ri tihok ib. Utche utsalahisashek uwach tsig. Arech kukut rikolombe, arech ktihosh ukutik ri sukil. Rukweri, Ri utsa chiche rech ri Dios, chi usuk pamri pre chupanik ronohel utschak. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Ni malach kin komir chawech, chas chuach ri Dios, e chuach ri Cristo Jesús, riare, che kubanari, rikatochzik pakiwiri ek aslik, e pakiwiri ek aminakip, pariubiri upet bal, eri rahawibal. Chayaba ubishik ritzik, Shas amakel, chakutuba hachikiri hostaktir, chatyahanba chrechrima ustah, chayaba huntir, rech chukab, rukakochonik, echakuturitir, chikpenari, nikah takir, hawihe, riwinak mankikich irtari, ritir, esharumal rihetak, kiraibalri, kokohe chikishikine, ekikartirri, kyokik, kikitasa panri, Rikishikin, arechman kikitatari saklaksir. Eare kikitat behri, ritsir cheman ustah. Katekuri, riat, ruksibalah anohibal, chabanaba ronohel, chachiha barik ash, chayaba ubishikri utslaksir, uts ubanik chabanariachak. Katekuri, riin, chikino kisashwa heri, inhunta baltokop, eriwelik ubik chishobanik. Riin, utslahuch ohishik, shimbano, chipari uk isbalil. Riin shink isarinube. Riin chishink olwi rinukohonik. Shas kamikubikri, sukumashik chwechri wikibal nuholom, shareri sukil. Huntok bal chwech chekuyanari riahaushel chwech, parihunk ihri. Riare, chesuklah katbal tzih. Eman shuitari chwech riin kuyao. Shaneshukuhe kuyana chikech konohel ri eare, cheruk ronohel ulokok ebal kikush, shikiyekna, cheriare, shaskuk alahisa hui ripri. Chako wihba ulok ri apetikuk. Rumal rech cheri demas, shinu wono bakanok. Rumal ri lokok ebal ukush chrechwe uwachu leuri. Riare, shbepa Tesalónica. Ri Crescente, shbepa Galacia. Ri Tito, shbepa Dalmacia. Rishuik owuk areri Lucas, chakamaulok ri Marcos, awuk, romalche riare utsri chwech parinuchak. Riin, Shintak biritikiko pari Efeso. Aretak chikat betik, chak amaulok rihun watsiak, chiri in shinyakan pari Troada, pari rachoch rikarpo. Shokuhe, chak amaulok rihetakunuuh, riaresi balak kuah, chikak amulok, are rihetak nutsibanik ruknukap. Ri Alejandro, riareche achchir puak, ubonam siblak ritzel chuech, riahaushel kuyana utok balirri, Shech kerihas riuchak. Chukheri at. Chawila awib chuachri are. Rumalrech sheri are. Shukhal hun nimalah kulel chrech ninutir. Parinabe mulche shinkohi chuach hun atbaltir. Mankot hun winak shintowek. Konohel ba shinkia kanok. Kuahne. Makoti tsel uk ashel chkech rumalweri. Katekuri. Share riahaushel shinutoo. Shuyasibalah nuchukab. Arech shasri in kinya ubishik ritzih, eki kitat behri winak shemang ea judiostah. Katekuri, shinkoltahik chuachri upuchirikoh. Ria haushel, kutuna chuachri, chuachronohel itzel. Ekinuk olri, aretak chi, kinuk ol, shrechri rahawibal chikah. Shrech bari are, rinimlak ehil, chubek ich chubesak, amen. Chayahun rutzil kiwachri priska, Eriakila, Shokuhech Ketri Rachalashikri Onesíforo, Rierasto Shkanahkan Pari Corinto, Ritrófimo Yawab, Shinyakan Pari Mileto, Chichanim Chatpetulok, Aritakchi Bahak Peri Kalah, Ri Eubolo, Ri Pudente, Ri Linu, Ri Claudia Ekonoher Riachalashik, Kikiyapan Hun Rutzilawach, Riahaushel Kukuhiba Rukri Aushlabal, Riusipanik ri Dios, kukuhiba iwuk ri ish. Riwuch tzibas shrech ri Tito. Tito, capítulo 1. Ri Pablo, upataninel ri Dios, apóstol rech ri Cristo Jesús, arech ri in, ken kamubiri esik talik rumal ri Dios, parikohonik, eche uchobik, Resaklaxir cheshaskeri ehasrik aslemanik pari Dios. Rukri hun weyebal chrihri hunalik alak aslemal. Reshuya ubishikri Dios. Riareche mankot tzichtal kubir. Eshubir shaspak e hunabulok. Katekuri, riare, aretakchi uts shrilo. Shuk utri utsir chi umal ri in. Herihachari utahanikri Dios. Rika kolonel. Chrechri Tito. Riqasih wal kual parikomon kakohonik. Chechriare, riusipanik, erinimlah rutzilal ri Dios tatshel, eshokuhe ri rutzilal ri Jesus Cristo rika kolonel. Weriin, shatinyakan parikreta, shalruman ri, arech riat kak isu wukoshek rikomon tiosh. E arech kiakoh paronohel tinimit, ehohuntak erihab, herihas shimbih chawech. Chikihunal ri eare, Rajaushik cheshas e utz paronohel. Rachahil shahunchi ishok. Kekohonik ri eralkual e mankot hunitzel kirikitak parikik aslemal. Shokuhe rajaushik che enimanel. Rumal rech cheriahyuk. Riare cheahpataninel chrechri Dios. Rajaushik cheriare utz paronohel. Riare manimlahtak kubano. Mankpet royowal. Mankutihekta ri amaha. Mangachchoktak. Makotpuk itzel uchakushik kubano. Shane utzki kulashik riwinak kubano. Chi utzki kulashik riwinak kubano. Utsuchomashik ri hastak kubano. Suklak winak. Chikichawruk ri Dios. Chi ahaw chrech akanri priare. Uya omu wachruk ri saklaksih. Hachari utzlak kutunik. Arech kukowunik kuyari jokab ruk ri utzlaksih. Yarech kusach kiwach. Ekutzalih rikitzih, rikikulelah riutzih. Rumal rech, che eko eki eitzel tak ushlabal. Che mankenimantah, che kikiya ubishik rima ustah. Ebanal takzih, eri eare ri, che are enabe eko chikishol ripusim uwi kikowil. Ri eare ri, rakhawshik tzapish kichi, wewinak ri. Kikibanik esch kech konohel rienik ah, ahupaha winak. Aretakchi kikikut riman utztag. Rumalche arek kak uwach ripuak. hun chiquisholri eare aqashel utsihri dios shubih ri eah creta chiamaqel ebanal taqtih eitsel taqawah saqori lalah chipam wawetsihri chiqassihwi rumalqwa sibalah cheayahaba ri eare arech uts ukolik chiqibanaba ri qakohonik emakila ponoq ri host taqtih kechri eah judios shuquhi Rijetak kibishab riwinak chechikikitasa punkip cheri saklaxtsig. Ronuhel hasuwach suk ri chikiwach ri esuk takwinak. Katek kuri chikiwach ri maesuk winaktak mankot hun hasuwach ri chesuk chikiwach. Chokuhenak uri mansuk tari rikushlabal erikichomabal. Kikibir cheketam uwach ri dios. Katekut parikik aslemal kikibakchig uwach ri are. Sibalah eitzelalah takwinak. Mang enimaneltah. Mang otchun hasu wach che utz kekowin che chubanik. Tito, capítulo 2. Riat, arichak utubari usuk, erichas utzih, ri erichab, makitih bari amaha. Chikik aslemah bahun utzlah aslemal. Utzucho mashek chikibanaba ronohel hasu wach. Kas chukuhiba, Kichuka parik kohonik, pari lokok ebal kikush e pari kochonik. Shokuhe, ri erich ishokip, chikuhi bahun utzlah kik aslemal, herichas ri takal chikih ri etioshlah taki shokip. Makik abah ba tzih chikih ri winak. Makitih ba sibalah amaha, chikik utuba ri kas utz tak pishab. Rukwa weri, kikik utnak uri chikiwach ri alitomab, ri ulokeshik ri kachahilal, Eri ekal kual. Ri ishokip chikikolokip. Chikowin chechuk ilik rikirayih. Utsubanik kikiban rikichak paha. Ekmel takwinak. Enimanel chikech ri ekachahil. Arechmankot ritzel tzih kibish puwiri utzih ri dios. Shokuhi. Chataba chikech ri alabom. Arech utz kikiban chrech ri kik aslemal paronohel. Chakutuba pariak aslemal. Chiat hunk amab al tzih rechri utzlak aslemal. Atsuk cheri ah tzih, e atsuk cheri ak aslemal. Utzlak ri ah tzih, mank ot kcha chech, arech rikulel mank kuwintak kohun kubih pakawiri uch, e shakheri sibalak kik ishre. Ri each pata nihelab, chiniman paran ronohel chrechri kahaw. Arekas chitzukuh ba, ubanik ri utz chikiwach ri eare. Makibih bahun kesh tzih chkechri eare. Makiban hun itzel hasuwach chkiwachri eare. Mankik eshbari kitzih chkiwach. Ruk waweri, shas kikiyari paronuhel riuk ihil riu tzih ri dios. Riare cheka kolonel. Rumal rech che shkut tahik riu sipanik ri dios. Cheuk ibalil rigolotahem chkech konohel ri winak. Kukut chkawach. Arich riuk. Kekayakan rik aslemal chiman kukohonta. Shokuhi, kekayakan ri urayi balwe uwa chulewri. Arech ri uk, kukkanahkan pari suk aslemal chipawe uchanimri. Pari katbal tzih e pari kohonik. Egeri, ri uk, kekayek ri utzlah upet bal ri uk ihil ri nimlah ka dios e nimalah ka kolonel chiare ri Kristo Jesus. Cheshuyari pato obisabal kawach ri uf. Arech kuholok ri uf chuach ronohel makah. Ikusukuma hun siwanti nimit che eare uwinak riare. Eche ea chishom shrechub anek ri utztakchak. Heri rakawshik cheriat kak utritzih. Chayaba ri chukab echat yahan ba ruk utzlah awekelen. Magukhi bahun winak che keretzelah awach. Tito, capítulo 3. Chabnaba chikech konohel, arech knatak chikech, che rakawshik keniman chikech ri ektbal tzih, e chikech ri enim winak. Utswe enimanel, e chiyaninak ba, chikibanari utzil paronohel. Makibih ba ri itzel tak tzih chrech hun chik winak. Michohin ba, utba chikila ri enikak chik, e ekmel ba, chikibanakuk konohel winak. Rumal rech, oher kanak, shokuheri uch, mankot kanohibal, mankot kakohbal, shuwi katernebem rekarayibal, اريكو تاريق باقيل جقيج اتسيل قبان تخيك تيتيك كقناو قيوال اك قبان قيوال جبيل تقيب كاتي كوري ريقيه اري تقشي شكوتري بري روتيلال ريديوس ريقا كولونيل اري تقشي شكوتري لقوق ابال وكوش شاسرومال لقوق ايسابال كيواج ريوينق رياري مانغريت شريل ريشاك ريسو كيلالاخ قدبال تيخ شقابانو شاني شوي رومال ري لقوق ابال وكوش رومال ريخا شريج كاك اسلمال اكاك اشلابال باري تيوش لخ اشلابشيل ري اشلابال ري سيبالاخ شوتو شيخ فاقوي ري اوخ شاسرومال ري هزوز كريستو ريقا كولونيل اريج ري اوخ اري تقشي اوخ سوك شي رومال ريو سيبانيك ري كريستو هزوز كوكوخي ري قيبال باري خوناليك الاخ اسلمال قاسيخوا ويتيخري اكواخ چه باوري كوكوخي ريا چوقاب ريات اريج ري كيكوخون شريج ري ديوز كاخ كيخ الخينيك ري اوطلاخ كيشاك واوري اوطس اكوبن اوطيل چكيش ري ويناق ري اوطوكوشيك ري موش تاق چومانيك ري خيطاق اوطوكوشيك ري إخاليل ري چوخينيك ري كوليلانيك تسيخ بووي ري بيشاب چايا باكانوك رومال ريج چه ويري من اوطتاخ امانكوت خونو تيل كوياكانوك ري خونوينك چيكو بحوقات اري تقشي شيختخ خمول اشيختخ اوكامول چتاسابا اويب جريج ري اتا ويتام چهوه خونوينك ري شاسخون ايتسيل وينك ري اشي اخما كونيل ري شاساريوي رياري كبونو قد اوخ بوي رياري اري تقشي كنتقو بي ريا ارتيماس اون ريتيكي كواوك شاس شاكووي خولوك كاتبيوك باري نيكوبوليس ريين نوچومان شكين قاشي خيلا ريق الاخ قاس شاويلا رنوخيل ري رخوشيك چكيج باري كي بينيم ري قطبال تسيخ سيناس اريا بولو اريج من قد خون خاص اواج كاوختغنا چكيج رخوشيك شري اقاويناق كيكت اماخو بانيك ري اوتسيل بار رنوخيل چاك اريج كي كوينيك كي توبنيك چواج ري نملاختق رخوشيك كوليك شخي كوري من اخون تاري چكيشول ريوينق شي من قد كيبتان ريات كيكيا پان خون روطيل اواج كنوخيل ري اك اووك چايا پان خون روطيل كيواج كنوخيل ري كوخيلوك اخ باري قاكوخونيك چيني مالاخ سيبانيك چكوخي تبا ايوك ايوانوخيل ريوخ شسيباش شريش ري فيليمون ري بابلو ريتس ابيتال باچه رومال ري كريستو جيسوس اري تيموتيو ري اچالاشيك شيش ري لوقالاخ قاچيل فيليمون رياري چكاچاكون قوك شقوخي شيش ري قاناب ابفيا شيش ري اركيبو رياري چكاچيل باري چوغ شقوخي شيش ري كومونتيوش چكيكيموليخكي باري اواجوش چيوش ري ايش ري نملاخو سيبانيك اري روطيل ري ديوز قاتاتشيل ريو سيبانيك ري أخوشيل جيسوس كريستو سيبالاخي مالتيوشيخ چريچ ري ديوز چي اماقيل اري تقشي كينشومان باوي باري نوچ اوهم روك ري ديوز رومال ريچ چيري اين نو تومو تيخول ري اولو قوكبالا كوش اري اكوهونيك چي اوكو بيساما كوش ريش تبا ري أخوشيل جيسوس شقوخي ريش تبا اوتقو بيساشي كيواج كونوخيل ري اتيوش لغتاقوينق اوتوه كوهونيك ري كوياوا چاويچ ري اوشلابال اري تاقات الاخ ساقيل اريج كا جبو رنوخيل ري اوتيل كوكوك ري اوخ ري كات كوين چيو بانيك رومال ري توقو بيسبال اواج ري كريستو ري اين سيبالاخ كينكي كوتك اك اوري نوچوقاب رومال ريج چشينتا اوتيخول ري لوقوك ابالا كوش بيم چويچ واجالال چيا كوبام كي كوش ري اتيوش لغتاقوينق رومال كواوه ري بونيتاخ رومال ري كريستو جيسوس ساقوك ري اين ري تيخ اري راقوشيك چلوك كين تاقو بيشيك چاويج رونوخيل ري تاقل چاويخ كابنو ري اين اريكواخ كين تاقبان چاويج باريو بي ري لوقو قبالاكوش خونخاسو واج ري خون چك بين وري چاويج اري ري بابلو ري اري چه ري اخويناق چك اي كاميك ري تابتال باچه شا رومال ري كريستو جيسوس ري كين تا چاويج اري بويري والكوال رياري چشين والكوالاج شاسروك تقچيج چه انو خطئين باچه اري ريونيسيمو چه اوخير كانق رياري mangkotu patan chawech. Katekut kamikri, ni malah upatan chawech. Hacha ni malah upatan chwech riin kamikri. Riin, kintalehisah. Kintakubi riare chawech. Riare, chisaswa ni maui riare. Shingwah, chirarek kanah kanguk.
1: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Y en Hatilik